FM. Svakog časa nudit ću ti više.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je da vam poželimo dobro jutro. Sofija i Stefan sa vama za sam kraj radne nedelje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Se sećaš one scene? Mislim da je to Mi nismo anđeli 3. Dobro jutro, zvezdo!
1: E, to
2: kako
1: za tebe.
2: Kako si lep na ovoj slici.
1: Kako se osjećaš ovog jutra, Sofija?
2: Ovog jutra sjajno, pa ko se petkom ne osjeća sjajno? Sledi vikend. Neki radimo, neki ne radimo, neki uživamo dok radimo. Ne, sve to
1: neki
2: biće
1: ćemo
2: to
1: da radimo, neki ćete da odmorate.
2: Da, to je tačno, da, to je tačno, to je tačno.
1: Malo se osjećamo kao da smo u air fryeru s ovim temperaturama, jel da, namešteni na ono sporo kuvanje.
2: Bukvalno namešteni na sporo kuvanje. Ja mislim da sam ja samo u toku jučerašnjeg dana izgubila par kilograma od toplote.
1: Bukvalno. Ajmo mi na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Evo, prva jutarnja informacija jeste da kreće akcija suzbijanja komaraca u Beogradu.
2: Akcija i reakcija, pa sad, da li to pomaže, da li to stvarno, ja nemam pojma, znaš?
1: Slušaj, kažu da je manje komaraca nego ikada zbog ovih temperatura, čak i oni su ono kao
2: u fazonu vruće mi je, po razeru.
1: Pusti, ne radim ove godine, manje ću da radim. Tako da, ali akcija suzbijanja odraslih komaraca, tako da verovatno će ove, ne znam, tinejdžere da puste komarac.
2: Čekaj, samo, okej, dobro, daj omladinu da poštete.
1: Edite štikla za početak, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Kako može jedan da bude tri?
14: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Kompanija Mebit zapošljava.
17: Ako si mlada i ambiciozna osoba
18: i dobro govoriš strani jezik,
17: pridruži se našem timu.
18: Poseti naš sajt mebit.io
17: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
18: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
19: Najveći hitovi.
20: Hit FM.
21: Za celu Srbiju.
22: Skoro

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu i,
2: ili ti
1: gde ja sad dok ti produži si to tela da
2: kažeš. Pa tela sam ti dam šlagvard, mislila sam da ćeš krenuti tako, ali kolega, jutro se nisu nam se kockice poklopile. Ali nema veze.
1: Nema veze, da. Uvijek ima to ali, je li tako?
2: Da, znaš, kažu da to ali u rečenici sreću kvari.
1: Misliš, poklopi sve što je rečeno pre toga,
2: Pa da. Da, naprimjer, znači, znaš kao, dobar si ti, ali volim te, ali kako može i volim te i ali u iste rečenici.
1: Onda je to neki uslov, u stvari. Volim te, ali malo kao smaraš, jel?
2: Zamisli neko ti kaže.
1: E, ajde to da bude rečenica koju treba da nastavite. Volim te, ali nastavi tu rečenicu i pošalji na Viber 069-3087-646. Za koga god? Za muža, ženu, decu, majku, brata, sestru, šta god.
2: Svi odnosi su okej.
1: Svi odnosi su okej. Volim te, ali na Viber 069-3087-646. Kaži, Sofijo.
2: Ja bih rekla da sam ja najčešće u životu čula volim te, ali mnogo bre pričaš, brate.
1: Jel da?
2: Da.
1: E, pa dobro, da. Ja ne znam šta, ja sam čuo volim te, ali mnogo kao taj tvoj humor, mnogo me vređaš nekako.
2: I onda Stefan kaže, što te više vređam, ja te više volim.
1: E, ne ide to ljudima u glavu nikako. Volim te, ali na Viber 069-3087-646, a mi da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Toplo danas, nema šta rastu temperature, opet najavljuju neku kišu, svaki dan najave neku kratkotrajnu kišu koju na kraju ni ne bude.
2: Džabe, oni najavljuju tu kišu jer ja sam sada, ljudi moji, frapirana, zato što danas je maksimalno dnevna 36 stepeni, ali ja moram da kažem, danas za vikend očekuje 38 do 39 stepeni.
1: Ajde, ko preživi, pričat će najviše dnevno danas od 32 do 36 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: se nije da i ti i ja, ono što smo slušali.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Jeste, a rečenica koju je trebalo da nastavite glasila je volim te, ali...
2: Eh, kad smo kod tog, volim te je jedna teška i velika reč, teško onako prelazi preko jezika da se izgovori često, ali kad se izgovori ovo volim te, ali onda malo se češće upotrebljava i kaže ovako, Daki, volim te, ali ne bih da se vezujem. Kako boli ova rečenica. Kako ova rečenica ume da boli.
0: Na, volim te, ali ne bi ja ništa ozbiljno, ja bi to tako nekako usputno da te volim. Dobro, šta kaže dalje?
2: Dalje kaže, volim te, ali ujutru si nepodnošljiva.
0: Kaže Miroslav, da, volim te, ali ujutru si nepodnošljiva. Kako to? Ali on je napisao, ali je nepodnošljiva. Ne verujem da to kaže onako. Dobro. Oči u oči. Da,
2: da, nije mi si meni rekao.
0: Jasno. Da, kaže Mirjana, volim svoju decu, ali sve bih dala za 10 dana odmora bez njih.
2: I jel razumeš ovo?
0: Ako ne, apsolutno te razumijem. Ja bih čak na 15 produžio.
2: Ništa ti nije dosta.
0: Evo jedna ženska poruka. Šta kaže ovo?
2: Volim te, ali... nisam primetio da si za 2 cm skratila kosu. Mislim, ovo kaže muškarac, ali da, ženska poruka, da je muškarci nikad ne primećuju da li smo skratile kosu, da smo nešto promenile. Pa morate to da primetite.
0: Ne, možemo stvarno 2 cm kosu da primetimo da se skratimo. I nokte pogotovo. Evo, kaže Tijana, volim ga, ali je, brate, budala. Šte, je li to čest slučaj da
2: yes.
0: tako kažete?
2: Ja ovo često kažem.
0: Dobro, volite se svakako ljudi.
2: Vodite ljubavane rat.
0: Evo Zverka kaže, volim te, ali više volim sebe. To nije loše.
2: To uopšte nije loše, to podržavam.
0: Ajde sa tim da zaokružimo. Angelina i Vanila u nastavku, dobro.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
4: Hej, Lili!
5: Mm-hmm.
4: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
9: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
10: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema sunčano i toplo ovog petka, kratkotrajna kiša, kažu, eto, da se ponadamo, samo što to ne piše u prognozi, da se ponadamo kratkotrajne kiše i u drugoj polovini.
4: Da, dana. Ja mislim zapravo, upravo si ti, oni danima pišu da će biti neke kiše, zato što se samo nadaju i
3: manifestuju,
4: žele.
3: Manifestuju.
4: Da, manifestacija je klasična, ali mislim da i danas neće biti ništa od toga ili će to zaista biti kratko i neosetno, jer će maksimalna dnevna temperatura danas biti od 32 pa sve do 36 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: počelo je krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Hit FM radio.
8: Hit FM radio.
7: Vesti.
8: 5 minuta pre svih.
9: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 ljudi, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene su od jutros od 4 sata do ponedeljka 29. juna ujutru zbog održavanja skupa, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koristi isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 10 minuta tačno, došlo je vreme za
4: jutarnje misli.
3: Sofija, pojasni ovim dragim ljudima šta su tačno jutarnje misli.
5: Dakle, znači, kada ustanete ujutro dok se vozite na posao, odvozite decu u vrtić ili eto samo pijete jutarnju kaficu sa kolegama ili kod kuće, vi imate one prve jutarnje misli. Tad mozak nekako najinteresantnije radi i mi volimo da vi nama pošaljete te misli. Može glasovna, može obična poruka, šaljite nam svoje jutarnje misli na 069-30-87-646, to je naš Viber broj, a da tako ne je. Čekam puno, Stefane, tvoje jutarnje
3: podelite,
5: misli.
3: Podelite sa celom Srbijom šta vam se to mota po glavi. Moje jutarnje misli da li je zapravo 58 stepeni, to mi je bila prva jutarnja misla. Stvarno sam se krčkao, kuvao i bukvalno sam kao pomislio, možda je u redu da skinem majicu i da tako idem ulicom. To mi je bilo.
5: Čak mislim da ti ne bi ni to puno pomoglo.
3: Da, ne bi mi pomoglo, ali ne bi niko bio kao šta radi
5: niko
3: ovaj.
5: Niko se ne bi šokirao.
3: Da, niko se ne bi šokirao, tako je.
5: Ja sam... Niko se ne bi šokirao, ja sam juče se polila vodom, flašicom vode. Niko se nije okrenuo.
3: Apsolutno, da.
5: Zna, razumem da. Te. Tako da...
3: Šta je tvoja jutarnja misao, Sofija?
5: Moja jutarnja misao prva je bilo ako sam otvorila oči i shvatila petak. Petak? Razumim. Ide vikend.
3: A, samo što mi svakako radimo.
5: Nema veze, da. Ali važno je i da voliš svoj posao.
3: Jeste, jeste.
5: Koliko god to bila izlizana floskula, tako da, eto, to isto može se provući kao jutarnja misa.
3: Hajde da vas vidim, da li ima neko da voli svoj posao petkom ujutru. Prva jutarnja misa vaša, želimo da je čujemo i podelimo sa svima na Viber 069-30-87-646. Gru u nastavku i bit ću tu, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Došlo je vreme da pročitamo vaše jutarnje misli koje ste podelili sa nama na Viber 069-308-7646, odnosno ona prva misao kad otvoriš oči, šta ti pade na pamet, bilo da je to neka pozitivna, negativna stvar, šta god, imamo mi razumevanja za sve, šta kažu ljudi. Evo, Nebojša kaže dobro jutro, veliki pozdrav vama i slušalcima, sedim jutro su u dvorištu kuće i pijem jutarnju kafu. I na nebu vidim 8 aviona iz raznih pravaca. Ja razmišljam koliko ljudi sada ide na odmor i zezanje, a neko na posao. Jeste, stvarno. Da, uvijek kad ono, ideš na posao, vidiš ide avion, pomislim, gde će oni i koliko će da im bude lepo i idu na neku plažu.
2: Nije fair.
1: Mene ste zaboravili, tako je. Šta kaže dalje?
2: Stani, povezim, da. Naš stop hvatam od prilike.
1: Daki kaže, ljudi, svako jutro brojim i ima još jedna nedelja do dolaska u BG, brojim dane kao u vojsci. Ajde, Daki, da ti to prođe što pre.
2: Izdrži, prijatelju.
1: Da, šta kaže dalje?
2: Dalje kaže Viber, kaže Milanče, da li da pojedem sam porodični sladoled, da ga sakrijem onako lepo ili da ipak podalim sa porodicom. Ja ne znam što se taj sladoled zove porodični sladoled.
1: Da, zato što bi svako u porodici trebao jedan taj da bukvalno...
2: Ma važi, ko je... Ja sama pojedem ceo porodični sladoled.
1: To ti kažem, ono je za jednog člana. Šta kaže dalje?
2: Da.
1: Evo Obren kaže, kupio novi auto, živ bio Obrene, u zdravlju da te služi. Da,
2: neka vam je sretnje.
1: To mu je prva misla, kupio auto.
2: Pa bravo.
1: Lepo.
2: Ja bih volela da mi to bila prva misla.
1: Mirko kaže, razmišljam da li imam problem sa insomnijom, temperaturom ili šta je već.
2: Ili je pun mesec.
1: Ili je pun mesec, da. Budan od dva. Da.
2: Mislimo da je sve pomalo, ali jaz bio pun mesec i mi nešto nismo spavali ovih dana.
1: Ja mislim da je to od ovih temperatura od 40 stepenija ne do punog meseca i rasporeda zvezda, ali dobro.
2: Možda neki vodeni krevet.
1: Da. Javi da si tu, Ana Stojančićević, dobro jutro.

0: trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a? A možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra glasi, i dobro, dobro načuljite uši, slušajte pažljivo, najbolja poruka, najbolji odgovor na pitanje jutra osvaja nagradu Lidl voucher za kupovinu u Lidlu, je li tako? Ima
2: tako je.
1: Nešto da se kupi, uvek su neke akcije, uvek je nešto što ti kažeš najviše voliš kad je ono kao,
2: tematski oni dan.
1: Tematski, jeste. Da, da, ja kad sam u Češkoj bilo kao australijski dani. I onda je kao bilo
2: jo,
1: nešto...
2: Jo, si tad jeo kengura?
1: Jo, nisam jeo kengura, nemoj tako da pričaš. Ali da, bilo je kao posvećeno Australiji, da. Svašta nešto može da se kupi, meni je najzanimljiviji onaj deo sa mašinama, alatima i to. Svašta nešto ima da se probere.
2: Ono što Schwarzenegger reklamira.
1: Da, da, da, da.
2: To ti se sviđa.
1: Gde se ti zadržiš u Lidlu najčešće?
2: Ja se zadržim na tematskim danima najviše i obožavam u Lidlu ceo onaj njihov asortiman onih proteinskih stvari.
1: Da.
2: Ceo taj asortiman i volim i mlečne proizvode, a dobro mi je i pekara, krof.
1: Jeste.
2: Volim sve da jedem tamo.
1: Sad kad pričaš o tome, da.
2: E, ajde da vidimo ko će onda to da osvoji kod nas, da onako napuni onako jednu nabavkicu, voucher za vas od nas za najkreativniji odgovor. Ili ti najgori odgovor, zato što pitanje jutra glasi.
1: Rečenica koja sigurno pokreće svađu.
2: Šta bi rekao?
1: Rekao bi, eto, kad već pričam o kupovini, kad ti draga kaže, a nisi kupio ovo što sam ti rekla, nisi to kupio, i onda moraš da se vratiš, i onda moraš ponovo, ili kad ono, moraš da budeš na vezi, da ti govori, idi tamo, idi vamo, to ti je onaj red, to ti je vam, ne to, što si to uzeo, razumeš, e, to sigurno pokreće svađu. Rečenice koje sigurno pokreće svađu, si se ti to malo popravila?
2: Jo, kad bi neko, ali obično ide to uz one mam, ti si to malo popravila, još to, baš zdravo izgledaš, baš ti se nekako zarumenila, zaokruglila. Molim?
1: Da, ne kao ja volim kad je neko kao debeo. Kao, da. Bože, ali to ću, sad ćeš pokrenut, ćeš svađu.
2: Da, znaš kao, lepo tebi to stoji. Znači, to pokreće ne svađu, nego lavinu. Dakle, ljudi, Lidl voucher osvaja najgora poruka ili ti najkreativnija na pitanje. Rečenica koja sigurno pokreće svađu je koja? Pišite
1: na
2: nam.
1: Na Viber 069-3087-646. Ajmo mi da čujemo kako nas vreme očekuje, pa čitamo posle vaše poruke.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija kaže da smo ušli ozbiljno u leto i da će ovaj petak biti onako još topliji nego juče. Moguća je kratkotrajna kiša, ajde tako da kažemo, da se ponadamo da će možda biti u drugoj polovini dana, najviša dnevna
2: od 32 pa sve do 36 ljudi.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najbolje jutro. Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: E da, pozvali smo vas da odgovorite na pitanje najboljeg jutra. Sofija i Stefan sa vama i najbolji, odnosno najgori odgovor dobija nagradu voucher u Lidlu i baš ste se raspisali, ne znam zato što, da li je to zato što imate mnogo rečenica koje pokažu svađu ili vas je ova nagrada motivisala?
2: Ili smo mi inspirisali?
1: Bravo, koleginice, bravo. Šta kaže, Viber, evo kaže Marina, uf, razlog za svađu moj omiljeni kad treba da raspravljam kuću, a suprug krene da se okreće oko mene i onda naravno kreće, hoćeš da uradiš nešto ili ćeš da stojiš tu i eto, svađa i moja omiljena, ljubavi, oprao sam ti sudove.
2: Da.
1: E, to mi nije dobro, ali opet to su slatke svađe same.
2: Slatke, jeste. Kaže Dimitrije, jednostavno PMS, razlog za svađu. Apsolutno i validno i istrpite, da, šta da vam kažem.
1: Evo Maja kaže ubedljivo, najgora rečenica koja sigurno pokreće svađu, radi kako hoćeš, jeste. Ti odluči, kad ti kažeš. Ja verujem tebi.
2: Evo, kaže i još jedna Marina, provereno, najgora ova poruka koja pokreće svađu, kad ćeš kući?
1: Da.
2: E sad, ko ne shvata ovo je kad žena muškarcu izlasku napiše, da. Kad ćeš kući, kad da. Stižeš, do kada ostaješ? Tu karambol
1: maša. Velikim slovima, caps lock, sve. Sa pet znakova pitanja.
2: Ništa, ja ću da legnem da spavam, ti dođi kad hoćeš.
1: Da. Kaže, Nebojša, kada supruga u zagradi devojka ogrebe auto negde, pa ne želi da prizna, nego se još vadi da nije ona, pa onda počne da napada, a ona vas da previše dramite, apsolutno. Mnogo poruka, nemojte da se ljutite, samo jedna osvaja nagradu, bit će još nagrada na Hit FM radiju, pažljivo slušajte. Ja mislim da hoćemo da kažemo koja osvaja.
2: Samo da kažem još ovu poruku. Daj. Jednu, Sonjica je poslala, mamin pasulj je nekako ukusnio. To pokreće svađu samo tako, ali imamo zapravo pobednika.
1: Ja mislim da ćete se vi ljudi složiti da je ovo rečenica koja sigurno pokreće svađu u kojoj god da ste situaciji.
2: Tako rečenica, te je poslao Bojan, kako ide rečenica?
1: Znaš ti ko sam ja. Bojana je poslao.
2: Bojana, pardon.
1: Bojan poslao Bojana, apsolutno je ovo rečenica koja sigurno, apsolutno pokreće svađu.
2: Znaš
1: momentalno na Balkanu. Bojana, pošalje nam svoje podatke, ime, prezime, broj telefona, mail na Viber, isti ovaj broj koji
2: adresu,
1: se poslao.
2: Adresu, otisak prsta.
1: Sve na
2: zanimljivu. Šalom stranu, Bojana, sve informacije nam pusti isto ovde gde si pustila i poruku. Pobedila je poruka, najgora rečenica ili ti najbolja, ona koja pokreće svađu, znaš ti ko sam ja.
1: Tako je, budite uz Hit FM radio, bit će još kvizova, bit će još nagrade, igramo se i u sledećem satu, tako da, a tu su i najveći hitovi za celu Srbiju, tako da ne mrdajte nigde. Emina i Željko u nastavku i dva aviona, dobro jutro.

0: ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Gema klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
7: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode. Hit FM radio.
8: Hit FM.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo svetsko prvenstvo, knockout faza svetskog prvenstva je ono što sledi. Bosna se plasirala dalje u osminu, u šestnaestinu finala.
2: Bosna, behar, probehar.
1: To je, to bilo na stadionu, tako?
2: A nije to bilo, bila je jedna druga pesma.
1: Koja?
2: Hoćeš da pusti?
1: Neću da pustiš, hoću da mi kažeš.
2: Pa dobro, čoveče, Halid Bešlić, kako se zove pesma, op, ja pustila. Dobro. Ja pustila pesmu.
1: Uglavnom, Bosna i Hercegovina plasirala se u knockout fazu i ide na domaćina prvenstva, na Ameriku, je li tako? Australija druga u grupi, Paragvaj strepi do samog kraja. Tako da vidjet ćemo koliko komšija mogu daleko da izguraju na ovom prvenstvu. Duel sa Amerikancima zakazan je za sredu 1. jul od 20 časova. Ćemo da navijamo za
2: Basanci. Normalno, a pevaći Amerikanci Halida.
1: Eto, danas još Norveška, Francuska od 21 čas, u isto vreme i Senegal, Irak, sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Tehnomanija, Go Manija. Iskoristi do

0: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Dete, lakcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram, 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: U Jiskutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
9: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
8: Wow, je li to jedina nagrada?
9: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
8: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
9: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
10: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Hit FM.
12: Vremenska prognoza.
13: Sponzor
14: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
15: Austrijska tehnologija.
16: Sunčano i toplo danas, posle podne, kažu, moguće neka kratkotrajna kiša, najviše dnevna od 32 do 36 stepeni.
17: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
18: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
19: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: razdor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tam. 9 sati i 2 minuta tačno, vremena mi duđemo u vremeplov, duđemo u mašinu koja nas vraća kroz vreme i da se podsjetimo kakvi su hitovi bili nekada. Može?
4: Može, da malo proputujemo.
3: Ajde, nazad. Ajde da čujemo Ogija i šta nam je to pripremio vreme za hit vremeplov.
1: Kao jedna od najuticajnijih rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije, grupa EKV je za mnoge generacije ostala simbol urbane muzike 80-ih godina. Tekst ove pesme je, kao i većinu ostalih tekstova po kojima je Ekaterina Velika prepoznatljiva, napisao Milan Mladenović, a njegovi stihovi su, uz muzički talenat Margite Stefanović, zauvek ostali prva asocijacija na ovaj bend. EKV u nastavku, Oči boje meda.

0: Hit budilnik.
1: Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
2: Baš onako kako volite, vreme je za razbuđivanje. 9 sati 5 minuta, pa vreme je, baš je vreme.
3: Jeste, i vreme je za trećeg ili četvrtog člana danas. Aj trećeg danas, prvo najavi, aj trećeg.
2: Da, prvo da najavimo trećeg, sad moraš da budeš petao, pošto je Đura na odmoru. To je kolega sa TDI radija, pap je u ovog jutra petao. Evo ga Đura, Đura kasni na posao. Dobro jutro, Đuro, i
3: dobro
2: tebi.
3: Dobro jutro, Đuro.
4: On je rekao, da,
2: mi smo njega čekali, zato kasni malo hit budilnik, zato što smo čekali, gužva je u prevozu, vruće mu je i tek je sad stigao i tek sad možemo da primimo vaše muzičke želje. Šaljite ih na Viber 069-3087-646. Koja je to pesma zadužena za razbuđivanje ovog petka?
3: Pape? Neka koja vas dira ovog jutra, pape, ti biraš sada?
4: Da, ja bi na Zašto praviš slona od mene.
2: Zašto praviš slona
4: da,
2: od mene?
4: To bi volao da poručim svom šefu. Svom šefu bi volao da poručim Zašto praviš slona od mene, za tako nešto stvarno nema potrebe. Petak je, pusti me na miru, znaš, tako nešto.
2: Bravo, bravo, ja se slažem. Ja, da ispunimo, dragom kolegi.
3: Apsolutno, idemo odmah na muzičku
2: zašto
3: želju.
2: Zašto praviš slona od mene? Ajde vaše, na Viber 069-3087-646. Dino Dvornik u nastavku, dobro jutro.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac Pro?
1: Ajde da čujemo zašto je vaš ljubimac Pro, ako imate kućnog ljubimca za koga ste vi to ubeđeni da je pravi Pro. Pravo je vreme da to i pokažete. Kako to mogu da urade naši dragi slušalci, Sofija?
2: Svi imate sjajne fotografije svojih kućnih ljubimaca, znam, zato što je moja galerija puna toga, tako da pošaljite neku fotografiju, fotografišete ga sada, vašeg psa ili mačku, uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam fotografiju u direktnoj poruci, nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac Pro, da. Budite kreativni.
1: Da napomenemo samo na Instagram stranici radija, je li tako?
2: Tako je, na Instagram stranici hitfm.rs i tu ćemo mi da vidimo ko je tu kreativniji, čiji je ljubimac slađi i više pro, ali svi ljubimci su pro. Da li je najverniji prijatelj, avanturista, šampion,
1: tako je,
2: najviše
1: tako je.
2: Jede, šta god želite, opišite
1: da.
2: Nam.
1: Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
0: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BORZA. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet. Bor kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Hit FM.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.
15: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
13: Hit radio.
16: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
14: Hit FM radio.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Ana Nikolić vežba za pakao i za svetsko prvenstvo.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
0: Jeste vreme za Mozartov kviz na Hit FM radiju. Penali su mnogima najuzbudljiviji deo utakmice na ovim svetskim prvenstvima. Pogotovo mi smo odlučili da mi imamo svoje penale. Tako, Sofija, na Hit
2: FM
0: radiju.
2: Tako je, hoćemo da čujemo ono i čudo se dogodilo. Stadion je eksplodirao.
0: Ajde da vidimo da će čuda biti. Tri pitanja za vas, odnosno tri penala pucate. Ukoliko odgovorite na sva tri pitanja tačno, imate kratko vremena da promislite, da date tačan odgovor. Tri gola, vi osvajate Mozartovu nagradu. Mi imamo jednog takmičara na vezi, sa nama je Jovan. Jovane, da li se čujemo?
3: Da, čujemo se.
0: Pozdrav,
2: dobro
0: Jovane.
2: Jutro.
0: Jovane, odakle si?
3: Dobro dan, dobro jutro. Poštovanje iz Kragujevca.
0: E, veliki pozdrav za Kragujevac. Koliko se prati ovo svetsko prvenstvo, Jovane?
3: Pa, od prvog dana.
0: Od prvog dana, jel da? Imaš li ti svoje favorite i prognoze?
3: Pa, Portugal.
0: Portugal, dobro, dobro, da, većina ljudi tako razmišlja, da.
2: Malo sanci.
0: Ajde, jel si ti spreman brzo da ti postavimo tri pitanja, da ti daš tri odgovora i da osvojiš ovu nagradu, može?
3: Pa, može, ajde.
0: Ajde, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2006. godine?
3: Šesti.
0: Da, bio je onaj incident, udarac glavom u grudi, sećaš se...
3: Ajde da probam da lupim.
0: Nemoj da lupiš. Ko?
2: Žabari.
0: Zizu, Materazzi, udarac. Nije se pratila.
3: Nis, to je 2006. Ja sam 2001.
0: Ništa, Jovane, više sreće drugi put. Hvala ti što si se igrao, prijavi se ponovo, važi? Pozdrav. Eto, čuli ste, prijavite se za naš kviz, evo i kako...
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!
5: Recite mi, kako je to sve počelo?
6: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
5: Na koga sve mislite?
6: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
7: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
8: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
9: Sve su žedne oko.

0: vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289. Pileće grudi 399. Od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Ispred teatra Balšoj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Vreme je da vas pozdravimo ovog petka, da vam kažemo čujemo se u ponedeljak za dva dana, da vam poželimo lep vikend, da preživite ove temperature na najbolji mogući način, je li tako?
2: Tako, imate razne festivale, pa imate Music Week, imate, mada sad ne nabravamo, znate vi sve i svašta.
1: Music Week će biti sjajno.
2: Da bi će svi ikada u naredna tri dana, uključujući i večeras, bilo prvo veče sinoć, bilo fenomenalno, bilo, jala buba i to, znaš, vole ljudi tu muziku, vole i našu muziku, tako da...
1: Tako je, bit će bangaranga, jel tako?
2: A sve ćeš da odaš, bit će bangaranga, dolazi...
1: Ne znamo da li će biti, ne znamo, vidjet ćemo, idite, vidite, tamo iznenadite se.
2: Da, ta neka, ne znam da li ste čuli, ali bangaranga Dara Bugarka, znači jedva čekanje, tako da do ponedeljka...
1: Promocija novog sjajnog radija Lollipop, jer tako nova muzika za mlade...
2: Da. A, bravo, Stefane.
1: Zašto nešto zanimljivo, tako da ne možete posle da kukate deću za vikend, imate onoliko aktivnosti, izvolite, mi se čujemo sledećeg ponedeljka. Ajde, ćao.
2: Ćao.

0: top. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
12: kolor. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: jako nam je uteha, vikend je.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Dobro jutro, dobar dan. Petak, ljudi, 26. Definitivno Srbija u potpunosti, definitivno bez povratka upala u Rernu. Jutro sveć 30 do podne, 32 od podneva, 34 stepeni sunce koje se nikome do duše ne izvinjava, niti će se izvinjavajte, ali znate šta, čujte, vikend, subota 35, nedelja 36, ponedeljak, pažnja, 38 stepeni tamo najavljuju, ali dobro, to ja mislim da nije prognoza, to je pretnja. Institut Batut se oglasio, RHMZ upozorio, a evo i mi vas upozoravamo, ali neka bude uz odličnu muziku, jer je to jedini civilizovan način da se prenese ovakva vest. Voda, hladovina, krema za sunce, faktor 50, nikakvi nepotrebni pokret između 12 i 6, ali pre svega toga još jednom da kažemo, petak je, vikend pred nama i makoliko toplo bilo, niko nas ne može sprečiti da se dobro provedemo, ni anticiklon, ni batut, ni RHMZ, pa ni vaš šef.

0: Nina Badrić nam peva pesmu Ja za ljubav neću moliti na Hit FM-u. 10 je i 16, pravi trenutak za
1: Hit FM radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: E, važno obaveštenje, ako imate kućnog ljubimca, pas, mačka, i ako ste ubeđeni da je vaš ljubimac pravi pro, vreme je da to i pokažete. O čemu se radi? Vi fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotku napišite i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, da li je zato što je najveći car, najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju ili je jednostavno član porodice bez kog ne možete da zamislite dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Najveći hitovi.
3: Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.
4: Hit FM.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:27. Za vas koji ste na putu, čisto informativno, radi petlja Vrnička banja, zatvorena je do 10. to jest od 10. juna i ostaće zatvorena još 20 dana. Ko ide u banju, naplata stanice Trstenik ili Vrba, ko ide direktno sve okolo. Petak popodne plus letnja sezona plus toploti talas, granice su već žive, F-zoni gradi na Batruca i svuda pojačan saobraćaj, krenite ranije, napunite rezervoar pre granice i uzmite više vode nego što mislite da vam treba. 34 napolju, sat čekanja na granici, deca u autu. Da, jako interesantna kombinacija.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
3: FM. Gde da god da ste krenuli, srećan vam put.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex!
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima!
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Srbija. Sponzor Fertility Age.
1: Brzi presek sa mundijala, šta se dešavalo juče, šta nas čeka večeras. Japan, Holandija završili treće kolo grupe. Japan remizirao sa Švedskom. Holandija dobila Tunis. Ekvador šokirao Nemce 2-1. Za njih jedan od najvećih rezultata turnira do sad. Danas petak, raspeti u mnogim grupama. Norveška ide na Francusku. Urugvaj igra protiv Španije, a večeras kasno Egipat protiv Irana i Novi Zeland protiv Belgije. Naravno da ćemo i to ispratiti.
0: Osvježi leto.
2: Leto je. S Hit FM radio.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: s obzirom na ove temperature koje nas danas očekuju, definitivno neće biti dosadan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Kuva, krčka, prži, sunčano i toplo danas, sunce nad celim, ne celom Srbijom, na celim Balkanom. Kažu da će možda biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljenom u pojedinim delovima naše zemlje. Upozoravaju se naši građani na visoku temperaturu, 36 stepeni maksimalno, a tako će biti i tokom vikenda, s tim što temperatura možda pređe i 39.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
3: Nastupaju
2: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289, pileće grudi 399, od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Dao

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo danas, posle podne, lokalni razvoj oblačnosti, kiša, pljusak sa grmljavinom samo u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Predator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.40. Definitivno petak popodne plus letnja sezona plus toplotni talas, granice su već žive, zoni gradina, Bratorci svuda, pojačan saobraćaj, krenite ranije, napunite rezervoare i uzmite više vode nego što mislite da vam treba. Biće dosta, dosta toplo, sat i više čekanja na granici, deca u autu ili ne znam, imate još neke druge saputnike koji onako nisu strpljivi, nije baš dobra kombinacija, ali ono što je najbitnije, to je krajnji cilj. Gdje god da ste krenuli, srećan put.
4: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
2: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
4: Srećno!
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
13: Ko je ona?
14: Aura.
13: Aura?
14: Aura.
13: Energija svakog prostora.
14: Potraži me na sajtu jela.rs.
15: Dobrodošli u Fruške terme.

0: Vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruškiterme.com. Dobrodošli!
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Najveći hitovi
3: za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Hit FM.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Pno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Argetu.
1: Petak ima mnogo dobrih strana, a jedno od njih je Argeta, Riblji petak. Ima ona narodna koja kaže: daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa, obrnuta igrica, jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno je i hranljiv i ukusan. Argeta riblje paštete nose inače prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi, i zato što ih pripremaju vrhunski majstori, koristeći isključivo pažljivo dobro odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Nema konzervansa, nema veštačke boje, nema aditiva, pojačivača ukusa, ni glutena. Pored najpopularnijih Argeta tuna, pored nje, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom, tako da obradujte vi ovog petka vas, vašu porodicu, kvalitetnim i ukusnim Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: Kompletna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit radio.
2: Hit FM radio.
0: Radio akcija.
4: Sponzor.
0: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: bačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.34. Znate i sami, petak, popodne, letnja sezona plus toplotni talas, zoni gradi na Batrovci, svuda pojačan saobraćaj, krenite ranije, napunite rezervoar pre granice i uzmite više vode nego što mislite da vam treba. I srećan put!

0: imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi radio.

0: top. Baš je top. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99 do 2. jula. Svinska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 gr.

0: 399.99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: jutro.
1: Na Hit FM radiju.
2: Te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju. Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.

0: sjajni Lexington i donesi u tačno 3 minuta do 1 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas nastavljamo sa tropskim temperaturama. Sunčano i toplo, maksimalna dnevna od 32 pa sve do 36 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finkare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj. Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Najveći hitovi,
2: najveći hitovi
1: za celu Srbiju.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

0: više, svi su drugi kliše.
1: Drza, drza! Ajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna,
3: a možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
4: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: suncobranima, baštenskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Vikend je za akciju. Svinjski but i svinjski vrat 519, svinjski kare 389, od 26. do 29. juna. Industrija mesa Matijević.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara.

0: Zauzmi vrh tabele, betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koja će od sutra od 9 časova biti otvorena za saobraćaj. Svečanosti će prisustvovati državni vrh Srbije. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene od jutros od 4 sata do ponedeljka 29. juna zbog održavanja skupa u subotu, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć su ponudile brojne zemlje sveta. Pregovori između Izraela i Libana u Vašingtonu ipak će biti nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmereni na to da izraelske snage predaju deo teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog Moreuza. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Wu-a u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca pehara, određeno je današnjim žrebom. Rukometaši Partizana igraće u grupi A Lige šampiona protiv mađarskog Vesprema, nemačkog Fuksea i portugalskog Porta. Odlučeno je žrebom u Beču. Partizan je dobio specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona, u koju se vraća posle 13 godina. Vreme sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
13: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan.
15: ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
1: Leto na Hit FM radiju.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 14 časova i 10.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: I da, kao što rekao, tačno je 14 časova i 10 minuta i danas je definitivno onaj dan kada nam se eto i greške lakše praštaju, ali dan kada nam i guža onako ne pada nešto preterano teško, jer svi znamo zbog čega žurimo, odnosno kratko i jasno narode, na korak smo do vikenda, odnosno poslednji petak je u mesecu, realno se svi negde pitamo kad pre smo stigli do ovog poslednjeg, odnosno do ovog već 26. juna, ali tu smo gde smo, petak je, bitno da je petak tu, da je sunce tu, mi smo tu naravno za druženje. Muzika je spremna, spremni su i najveći hitovi za cijelu Srbiju. Nastavljamo sa jednim onako baš pravim za raspevavanje, a to je Trebaš li me i dobar dan.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakers. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Sve si mi dalje, ko pesak kliziš mi kroz prste.

0: Slušamo Lutku, jednu od sigurno najpopularnijih pesama za prvi ples na svadbama.
1: Ja sam rešen da večno s tobom plešem.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E, napolju je takva situacija da je, boga mi, jako je toplo. Trenutno je 33 stepena koliko vidimo, a maksimalna dnevna temperatura za danas ide i do 36.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: mrtva.
1: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
2: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
3: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
0: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
4: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: aktualni hit jedina u obradi teške industrije. Na Hit FM radiju tačno 5 minuta do 1.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Ipak je tačno 5 minuta do 3, 33 stepena maksimalno dnevna ide do 36. Petak je danas, bazeni su otvoreni i znate šta vam je činiti.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Samo u prodavnicama Svetofor.
13: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
14: Količina robe je ograničena.
13: www.svetofor.rs.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E sad, svi mi koji imamo kuće ljubimce, naravno da se svakodnevno hvalimo kako oni mogu ovo, mogu ono, najbolji su na svetu. E pa vi koji ste zaista ponosni vlasnici vaših ljubimaca, možete sada i nama sa Hit FM-a da se pohvalite. Treba nam fotografija vašeg psa ili mace uz Purina Pro Plan hranu. Tu fotografiju nam šaljete u direktnoj poruci na Instagram stranicu našeg radija, ukucate samo u onu pretragu Hit FM RS i naravno napišite nam zašto je baš vaš ljubimac poseban. Sada, da li je on najbolji prijatelj, da li je avanturista, da li je ono apsolutni šampion u pravljenju gluposti, što god da je u pitanju, šaljite nam, da li zna onda možda neki trik da uradi. Najkreativnije poruke i fotografije mogu da osvoje Purina Pro Plan nagradu. Za sve vas koji nam pošaljete, naravno, srećno.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: Sabine i Milana na Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Definitivno i sutra nastavljamo sa sunčanim i veoma toplim vremenom. Rekla bih neke tropske temperature su definitivno krenule kod nas, jer za sutra kažu maksimalna dnevna od 34 pa do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Zlata vlada Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče da je čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević. DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
8: Tehnomanija.
6: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
10: Nastupaju
9: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: sad, ajde što je poslednji petak u mesecu, nego što je petak ovde kod nas na Hitu od 4 do 6, rezervisan, znate već, za našu antidepresivnu ekipu. Ne mrdajte nigde, evo stižu za tačno, evo 8 minuta, do tada su tu naravno uvek i zauvek najveći hitovi za celu Srbiju i naravno dobro nam došli na Hit FM radio. U nastavku znate šta je, a znate i koreografiju.
1: Dobro večer svima, slušate pobedničku pesmu Euroseonka 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Vikend je za akciju. Svinjski but i svinjski vrat 519, svinjski kare 389, od 26. do 29. juna. Industrija mesa Matijević.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Hej, Lili!
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Ko je ona?
7: Aura.
4: Aura?
7: Aura.
4: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Tako je, Hit FM, i to ljudi svakog petka od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli u Antidepresiju.
1: Dobar dan,
2: poštovanje. Izvolite, sedite.
0: Gle, ne možemo da prestanemo da, jedan preko drugog da pričamo, jer smo toliko željni. Nešto nam se danas radi, sva trojica smo nešto u hajpu da radimo emisiju.
1: Jeste, ja mislim da uvek kada imamo neku temu onako nostalgičnu, aha, i kad nas vraća u detinjstvo, da i mi nekako podetinjimo. Dakle, jeste, onda ti se radi, jer kao super ti je to.
0: Jeste. A? E, ali lepo jeste kad se vratiš tako kad, ne vidim da li sediš tako s nekim prijateljem, ja nekoj slavi, nekom rođe, i onda se prisetite neke stvari iz detinjstva. Znači, nekako svi uživamo u tim pričama. Doduše, samo svojim tuđe nas smaraju, da, ali kao...
1: Znači, da čekamo da završi, da bi
0: svoju. Da ja ispričam moju, koja je fenomenalna, da, tako je.
2: Glupali,
0: tako je, tako je, da. Sad ćemo pričamo smiješne priče, sad pričam ja.
1: Kao, bravo.
0: Ali kao, nekako svi se osjećamo lepo.
1: Jeste, da. Mada ne ima neke traumice koje ja kad ispričam nije smiješno ni malo.
0: Da.
1: Ali to su slatke. Strica, da. To se čulo. Pozdrav za mog striku. Traume su u smislu, verovali smo neke čudne stvari koje su nam izazimale traume.
2: Izazimale?
1: Recimo da tri strike ima tri ruke. Pa kad si krenuo, sad ajde.
0: Da, na primjer, to jesu neke stvari koje smo se, recimo, verovali kad smo bili mali, a plašili se.
1: Eto,
0: jeste, na primjer, to kao, da kažem, Deda Mraz. Ne Deda Mraz, kako se kaže oni što nas plaši?
1: Veštica,
2: Balroga.
0: Pa da, ili kao...
1: Policajac.
0: Tako, neko strašilo neki. Zašto decu plaše sa pričom o policiji, na primer?
2: Nije, represi, da, od malena. Kao, ne pojedeš ovo, ima da dođe kordon policija.
0: Tako je, bukvalno, doći će sa pendrecim, što glavu da te lupaju.
2: Taj grašak, kako ne ode, mardelja ćeš dve godine.
0: Tako će prvo ćeliji će tamo da te biju i tako dalje. Ali bez zezanja, to kad smo bili mali, naučeni smo upravo to što kaže Stefan. Ako ne pojedeš sve iz tanjira, ili ako odgovaraš kao kad ne treba, ili doći će, ja sam policija, i ona će te odvesti i bit će nešto mnogo strašno.
1: Ljudi, Enes ima super ideju da napravimo odeljak, stvarno, to dečija policija. Pričali smo o ovome i rekao je da ima jedan odeljak gdje stvarno alarmira se, ono, zove se i dođe.
0: Ja imam i naziv. Znaš zašto? Znači, mi imamo ovu regularnu policiju, imamo žandarmeriju, imamo tako, znači, to je sve po kategorijama. E, a onda zbog, na primjer, ovdje u Beogradu, zbog toga uspostavljanja komunalnog reda i mira, uspostavljena je komunalna policija.
1: Beli,
0: tako je. E, sad ovo za decu.
1: Nek budu
0: koje
1: roze.
0: Ne pojedu
2: roze. Ali imaju onako kao bojicom je napisano
0: jeste
2: policija.
0: Jeste policija. Da, bravo. Ali kao pola ćirilica, pola
1: latinica. Da.
2: Loše napisano.
0: I da se zove prehrambena policija. Znaš, jer kad ne pojedeš, da, kada ne pojedeš, onda prehrambena policija doće po tebe.
1: PP samo, PP kao.
0: Da.
2: Ne, stvarno su nas plašili time. Ja sećam jednom slučajno, stvarno došao policajac, nešto zvonio, pogrešio stan, baš kad je meni prečeno. I ja sam gotovo.
0: Gotovo, da.
2: Povezao sam to, dva i dva, i kao to je to, moram da jedem.
0: Zato je Stefan bio, izvini, Stefani, zato je bio prvo dete koji ima 4 godina i sede. Ukolno sedeo i u tom trenutku.
1: Ja sam verovao, stvarno, majka mi je to ono kao, vodit ću te u popravni dom.
0: I jeste,
1: zato što sam bacio čarapu gde ne treba, znaš.
0: I ti bolesne roditelje.
1: A mene je ono, moja majka puštala da se ja pakujem, da mi je ovaj...
0: E, ispriče tu priču, da je za neko nas je super priča, ispriče.
1: Ja volim, to ona mi da kofer. I kaže, sad ideš, meni i brat.
2: Kad nešto pogrešiš.
1: Da, sad idete u popravni dom. I mi kao, okej, i ona nam da kofere, i mi se plačemo i pakujemo.
2: Sami morate da se...
0: vidim papa malo koji neko se ono iz nosa sve mu curi, on se pakuje i plaže,
2: pakuje rolku kao lepe,
1: i kao idemo i izbaci nas ispred vrata,
0: stvarno
1: kroz, pusti nas koferima,
0: mi kao
1: i kao ispred vrata, i on nećete više, nećemo, i to je
0: kao poslednja šansa,
1: kod lifta nas zaustavila sam, mi kao čekamo se ispred zgrade, ono, popravni dom,
0: vrh,
1: tako da to, ja sam verovao da to tako može,
0: da, ali sam, da, ja sam nekako verovao da su roditelji stvarno sposobni ni za to.
1: Da, te izbaci iz kuće. Da, ja sam isto verovao. I ja sam isto verovao. Dok si pod mojim krovom, pa ima to i nastavak rečenice, to izbacit ćemo te. Da, uplašiš se ozbiljno.
0: Jeste.
1: Verovali smo i da su roditelji savršeni, da sve znaju, da su prepametni. Meni moja majka kao, ja sam bila Vukovac, ja skoro nađem, ceo život mi govori da je bio 5-0, 5-0, 5-0, i nađem, otišao do Šapca i nađem njenu knjižicu.
0: Druže, nisi 5-0. nula.
1: Ajde da kažemo da nije 5-0, znači ono vrlo dobar i jedva.
0: Da, ali sve im veruješ. Zašto kad si mali veruješ svima sve? Veruješ drugoj deci, a sad to je fora, ako nemaš starijih brata i sestru, družiš se sa nekom decom koji imaju stariju braću i sestre, koji lažu ove mlađe uvek, i onda ovi mlađi veruju sve. I onda ti čuješ od njih i počneš da veruješ. Da, ako progutaš žvaku, zalepiće ti se crijeva. Ako, ne znam ni ja šta, ako gledaš dugu jednu tačku, ispršće ti oko, jer od tog drugara njegov brat zna lika kojem se to desilo.
2: Da, gotovo. Još, šta, još kad sam ja bio malo, nije bilo interneta. Sve što imaš je neki trač koji si čuo i to je to.
0: I to uzimaš zdravo za gotovo.
2: Da, i zanimljivo ti je da veruješ da je istina.
0: Tako je. Koje su to sve stvari, ljudi u koje smo verovali, te laži u koje smo verovali zapravo kad smo bili mali? Znači, ne to stvari koje nego baš laži, šta su nas lagali, mi uzimali to kao istinu. Ajde pričamo danas o tome.
1: Može. Da. Šta smo verovali kad smo bili klinci, pišite na Viber ili ajde da otvorimo da zovu.
0: Ajde, nismo da dugo, ajde.
1: Dugo se nismo čuli sa vama, dakle, tema je u šta ste verovali kad ste bili mali. Zovite 011-3087-646 ili pišite na Viber 069-3087-646 da se prisjetimo tih nekih stvari, pa jednako kako su nas lagali i u šta smo verovali. Tu može da bude ta baroga i Zubić Vila i meni je to okay.
0: Evo ga, neko zove, ajde da vidimo, da, 011-3087-646, ko otvara današnji antidepresiv?
1: Druga linija, halo, ko je sa nama?
3: Ćao, David iz Šapca.
1: Gde si, Davide? Šta ima?
3: Evo, ništa.
1: Pozdrav za moj Šabac.
3: Da, verovali smo, brate, kad popijemo kafu da će nam izrasti rep.
0: Bravo, majstore. Naravno, ja pijem 6 kafi dnevno, što nije za pohvalu, ali rep nikako da mi poraste.
1: Ne, Vlado Georgijev bi do sada bio aždaja sa repom od 30 metara koliko je espresa popio.
2: Bukvalno, da.
0: Jeste. Hvala ti. E, a sad ovo što me podsjetio baš dobro novi primjer, zato što tu ti uglavnom Ćali i Keva pričaju dok piju kafu. Da. I sad tebi nije jasno kako oni nemaju rep, ali oni tebi kažu, ne, oni su imuni.
2: Da, oni sve rade i govore ti da ne radiš ništa. Tako jer su oni kreteni.
0: Ćale obično drži kafu, cigaru to i drži i duva tebi malo u lice i govori, nema nikad puši cigaru, ovo je odvratno.
1: Kažemo da stvarno nemojte.
2: Stvarno nema, iz prve ruke. Da,
0: da, evo, zato što su ljudi ostavili cigare pre par nedelje i oni su sada bude za cigarete i za unutrašnji mir i snagu.
2: Tako je.
0: Znači, najviše mrzim ove bivše pušače kao što su papi Stefan.
1: Znači, nemojte to nikada.
0: Tako je, 069-308-7646 i broj za Viber, a broj za pozive 011-3087-646. Koji su to laži u koje ste verovali kad ste bili mali? Šta kaže Strajca?
2: Strajca kaže, pozdrav Strahinje iz Pazove, kad sam bio mali, verovao sam da decu koje nisu dobre nosi džubretari.
0: Bravo! Jeste, to je bilo i kod mene, da odnećete džubretari. Da,
2: nisu se ni potrudili roditelji, nego kao, evo džubretari, odnećete, ima sve da uredi što smo ti rekli, inače kao ideš u...
0: Ali ti kao mali onda skapiraš da si ti džubre.
1: Da, to sam te ja da kažem, ja sad evo dižem ruke našo. Mislim, treba to da uvedemo i ne samo kao male ljudi, nego i veliki. Ko je džubre neko, ti ga prijeviš, kaš, ovo je džubre zbog toga i toga, zeznu me za pare. I džubretar dođe i odnese.
0: Ali znaš što to nije dobro? Prvo, kad si mali, kad si muškarac, kad si mali, to ti govore otac i majka. Kad odraste, što ti onda govori žena da si ti džubre? Razumeš?
2: Da, ali znači, onda bi bilo mnogo poziva džubretari.
0: Jeste, je, oni ne mogu da stignu,
2: ne bi
0: ljudi
2: stigli,
0: sve da
2: nas su džubre.
0: Tako je.
2: Znaš koja je još laže? Kad ti kažu ono, to je meni konkretno, vjerojatno i tebi, pape, kad ti vidim sad ovako. Kad ti kažu da ako ti je velika glava, to je znaš što ti je veliki mozak. Jako si pametan.
0: Yeah. To su vas glava te da.
1: Mene su zvali Globus, ali ne znam zašto. Ajde, da. Dobro, da. Jeste kao velika glava da ti stane. Imaju te neke laži. Kad, ne znam, nisi ti debel, ti si elegantno popunjen, meni to kažu.
2: Da, nisi ti buljav, nego
0: tako,
2: su ti
0: nisi
2: buljav,
0: nego si tako da. Si iznenađen, zaprepašćen. Jeste, pogledaj našeg Stefana, ni stalno je zaprepašćen. Njemu oči toliko širom otvorene da se uplašimo.
1: Nisi ti, sine, visok, uberi mi samo tu, ono naš...
2: Da, bukvalno.
1: Nešto višnju. Nema.
0: Tako je. Kaže, ja sam ljudi dobio velike batine kad sam bio mali, jer sam kvario frižider. Zašto? Verovao sam da kada zatvorim frižider, svetlo ostane upaljeno.
1: Bravo.
0: Da, i mi stalno otvaraju i zatvaraju frižider i onda frižider i kvario. Da, ovo je čuveno, kaže, verovao sam da kad progutam seminke od lubenice, izrašće mi lubenice u stomaku.
1: To je istina.
0: Ti mi izgledaš kao neko ko je baš progutao dosta.
2: Da, i poverovao ovo.
1: Istina, ja kad kucneš u moj stomak čuješ ovako.
0: Da vidiš, jel zrelo stomak, da. 011-3087-646. Hajde da vidimo šta ste vi verovali kad ste bili mali.
2: Halo, ko je sa nama?
0: Halo. E, da, znači pravilo je koje uvijek stišate radio, slušate
2: nas u slušalicu. Čujemo se samo na slušalicu, nas slušate, stišite radio.
4: Ale, čao, Beograda ovde.
2: E, Jovana, dajte neki primjer, šta su vas lagali kad ste bili mali?
4: E, htjela sam da podelim, znači da najveće laž koji su mi rekli, što sam verovala da će roditelji da mi vrate lovu kad mi pozajme.
2: Bravo.
4: Imala sam više love od njih, nikada mi nisu vratili dinar.
0: A šta kažu kad im tražiš te pare? Ajde, znam da sam dobila, bilo je za rođendan. Šta oni kažu?
4: Ne, kaže, daj, ajde, kao znamo da ti imaš, daj za cigare, vratit će ti mama i tata, znaš da ti uvek prate.
0: Čekaj, ja nisam provala, izvini, znači tebi su Ćali i Keva su zapravo pozemljivali od tebe male pare za svoje cigare.
4: Ja uzmem, odem u harač, budem 5-0, odem u harač, pokupim lovu za knjižicu, znači od svih, lepo, oni znaju da imam najviše love, i onda kao, daj, kao da kupimo, kao nešto, znamo da ti imaš najviše love. I onda tako posle jedno par puta krenem ja da pišem svesku i da pišem retke. I onda kad mi traže, ja kažem, niste mi vratili. Znači, to sam najviše verovala za to, sad nikad ne pozajmo lovu.
0: Kaži mi, jel radiš u banci danas?
2: I to se ti okaže kamata.
4: Ne radim, radim u medicini. Znači, nikako banka. I tu mi niko ne daje lovu, tako da je...
0: Bila bi jako stroga bankarka, tako da je možda dobro za naš bankarski sistem što ti nisi
2: dao. Da, zelo, posto kamate bi stavila, da.
4: Iskreno ti kažem, znači, što se tiče laži. Druga stvar je, moram da podelim s vama, verovala sam jednom da ako pratim dugo, ako pratim sunce, tako smo krenule drugarice i ja, bile smo jako male biciklama, ako pratimo sunce u tako kako zalazi, da ćemo doći do sunca. Na kraju smo se vozile tako bedemom, nekim bedemom, sve dalje i dalje sunce i na kraju sam upala u provaliju sa žabokrećinom. Tako su ljudi zvali, moji roditelji, tad nije bilo ni fiksom telefona, morali su da nas voze kući i dobile smo takve basne.
1: E, ali mogli ste se izgubiti, ko zna šta se desi, to je izgubna stvar.
4: Pa nije, to je bio neki mali grad, tako da generalno...
1: Ma nije, pratim sunce, samo...
2: Malo dete, plati sunce,
4: ba! Kao i sva deca, pratim sunce. Ja i lovu ne možeš dobiti, tako da u svakom slučaju...
0: Sve jasno. E, mnogo ti hvala što si se javila. Ajde, čujemo i vas ostale. Dakle, koje su to neke laži u koje ste verovali i vi kad ste bili mali? 011-3087-646.
1: Dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: Da, ko je to?
0: Ništa, pukla je veza, nema veza. Ajmo da vidimo šta kažu. Viber poruke 069-3087-646. Ajde da ne govorimo ime. Znate oni crni gazirani sok najpoznatiji na svetu? Vi sad kažete znamo.
2: Znamo.
0: Kaže Enis, verovali smo da će taj crni gazirani sok biti manje štetan ako rokneš kašiku šećera u njega. Ali to je živa istina. Pritom taj sok je stvarno šećerčina živa.
1: I onda staviš i onda kreneš
2: kilo.
1: Kreneš da peni onako i ti da peni.
0: Nama je to Keva stavljala, je nju neko ubedio da je to tako zdravije.
2: Baba je ubedila.
0: Baba je, naravno. 011-3087-646.
1: Halo, ko je sa nama?
6: Dobar dan, Branislav ovde.
1: Branislav, te zovu Bane možda.
6: Da.
1: E, Bane, odakle si?
6: Iz Gložana.
1: Iz Gložana, pozdrav za Gložane. U šta si verao kad si bio mali, šta ste lagali?
6: Kad sam bio mali, bio sam jako znatiželjan.
1: Dobro.
6: I kad god su spomenuli neko mesto, ja sam uvijek pitao gde je to. Pa su mi rekli pored Novog Sada. Ja sam pitao opet gde je to i tako u krug.
1: Dobro.
6: Dok jednom kum nije rekao da je to iza Žagubice.
1: Dobro.
6: I ja sam verovao da je to bio kraj sveta.
1: Iza Žagubice. Dobro.
6: Znači, to je meni bila slika, znači, put, bandera, magla, više nema ništa.
1: Znači, Žagubica nema.
2: Žagubica je kraj.
6: Ja sam to verovao do svojih 15 godina.
1: A, sjajno. I onda si došao do Žagubice?
6: Ne.
1: Nego?
6: I onda Šogor je kupio motor.
1: Dobro.
6: I dotero motor, došli da vidimo na čas. Ja ga pitam odakle, mu da kaže Žagubice. Ja mu kažem, nemoj da me zezaš, lepo te pitam. Kažem, pa lepo ti kaže i Žagubice.
1: Na kraj
6: i ukupan na babu i shvatio da je Žagubice u stvari grad.
1: Najjače na svetu.
2: Dobro priče, dobro.
1: A odakle si ti šta si rekao iz?
6: Iz Gložana.
1: E, a gde je to?
0: Iza Žagubica.
1: Ekstra.
0: Hvala ti, bato mnogo što se javio. E, ajme još jedan, pa moramo na kratku pauzu. 011-3087-646. Samo trenutak, da.
2: Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ko je sa nama?
5: Rka iz Grabske, pored telefona, fotograf.
2: E, dajte nam priču, ko je to, šta su vas najviše, ono, najveća
5: pa, laž? Imali smo u Grabskoj jednog poštera koji se zvao Gole pošter i tato nas uvijek paše mene i mog brata. Kad dođe poštar, sve će da kažem kako ste nemjeni.
0: A, da.
5: A taj namazani stari poštar je sa kate je viko: Radomire, kako te slušaju deca, su dobra deca. A ja im se kukljao: Tata, nemoj da kažeš poštaru, ko Boga te molim, bit ćemo dobri.
2: A, poplaše se odmah čim prođe
5: poštar. O tome bili preplašeni i o to smo verovali u te stvari. Nadam se da je to
0: hvala vam mnogo što ste se javili. Ljudi, moramo na kratku pauzu, kad se budemo vratili nastavljamo da pričamo sa vama. Ajde samo brzinski da ispuštujemo ove poruke. Kaže: pozdrav iz Kovina, kad smo bili mali verovali smo da ako gledamo u vatru da ćemo se upiškiti noću u krevet.
2: Jeste, bilo je nešto za vatru.
0: Mislim da je ovo tačno, iskreno.
1: Ja gledam u vatru i radim to sve.
0: U vatru. Dobro, kaže Dejan: ja još čekam da mi kupe šarenu lažu koju sam verovao kad sam bio mali, je li tako?
2: Da.
0: Da, Milica je verovala roditeljima koji kažu šta?
2: Kaže Milica: kad nam roditelji pričaju da ćemo slepeti ako budemo blizu televizora.
0: Zrači.
1: A sad telefoni su nam u oku.
0: Da? Ovo su neka sujevere, to ćemo drugi put, ali kaže, znate ono kad smo dečaci, kao ima, kad smo dečaci, bože, kad smo bili mali dečaci, kad smo bili deca generalno.
1: Sreća se kad smo dečaci.
0: Da, i onda imamo tu kao flašu i onda se kaže prva žeć, druga žeć, treća žeć, je li tako? Ako piješ pre toga, kaže neko verove, umreće ti majka. Da. Znači da ste primetili, zato i hoću da uskoro radimo sueverija, jer šta god u srpskom narodu da uradiš, kako da je, umreće majka.
2: Umreće majka.
0: Da. Nekako to kjeva.
2: Ova god temu da postavimo, ljudi vezuju za sueverija, tako da je jako inspirativna tema. Da.
0: Tako je. Kaže Miloš, kaže: mene sestra ložila da sam usvojen i da su me ostavili Romi, jer sam crni od nje. Miloše, ti si NS. Bukvalno pošto su i meni to govorili.
2: Milo sestri dalje govori.
0: Da, isto. Pa doduše ti imaš i tu facu, yes, ali da. Okay.
2: Potpuno drugačije,
1: ja to nikad nisam uradio, ali evo zvanično ovdje moj brat sluša da zna da je on sad usvojen, ima 25 godina i vreme
2: da mu kažeš sad.
0: Tako je. Ljudi, koje su laži koje ste vi verovali kad ste bili mali, pišite na Viber
1: 069 308 7646.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi rad.

0: top. Baš je top. U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99 do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499, čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Leto počinje sa nama već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
2: Aktiviraj e-sim i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: tačno kad ono hoću da se naspavam, ptice u pet ujutru su u ovom fazonu ovako. Znaš, ispred prozora. Da, dobro, malo pomešana ekipa antidepresiva, Enes zbog Bešike morao da...
1: Jeste, on je stariji malo, da, ko ne zna, on je stvarno čovjek, morate da imate razumevanje.
0: Jeste, gledali ste.
1: Njemu to krene negde u sredini emisije i onda mora prosto da...
0: Gledali ste porodično Blago, znate ko je Deda Tripko, pa mora da moča, non stop i to. Ovaj, naš Deda Tripko je u WC-u, ali tu nam je bucalo, gde si bucalo?
1: Ćao, ćao.
0: Pričamo, Stefane, tamo smo krenuli oko 4, malo smo se vratili u detinjstvo.
1: Vratili smo se u detinjstvo, pričamo koje smo to laži slušali kad smo bili mali i poverovali. Najgore laži koje su nam govorili kad smo bili mali.
0: Bucalo, ti se osjećaš i dalje mali.
2: Da, i dalje onako. Veseo, srećan, je.
0: Koje, šta si ti slušao kao laži, u šta si verao kao mali?
2: Pa da je škola najlepši period života.
0: Nego, kako drugačije?
1: Ti misliš da nije?
2: Pa nije.
0: A šta, ne, koje problem imaš, kakve traumice vuče?
1: Reci mi što... Utišaj muziku, pa pričam ovdje.
0: Reci mi kako su te mučili u školi?
2: Nisu bili dobri prema meni i svašta su mi govorili.
0: Šalim se, što? Verao si da nije najbolje? Misliš da nije najbolje?
2: Pa meni nije ono. Mislio sam na srednju i na to, znaš. Meni je realno osnovno jedino onako lepo, srednju mi nije ono.
1: Zato što su krenuli teži predmeti.
2: Pa upravo to, da.
0: Mora se čita.
1: Nije samo likovno fizičko. Tako je, da, kapiram.
2: Ludilo.
0: Da, kao život. Ajde malo da čujemo i vas šta ste uvijek kad ste bili mali. Zovite, otvoreni su telefoni, što ono ne radimo često.
1: Tako je, otvorili smo telefone.
0: Da, broj telefona je 011-308-7646 ili može Viber, Stefan, tako?
1: Tako je, 069-308-7646. Šta su vas to lagali? Najgore laži koje ste slušali kad ste bili mali.
0: Da, ima šta kaže Viber.
1: Kaže Viber, Goran kaže, kad sam došao kod druga da se igramo i meni čudno da je on sam 6-7 godina.
0: 6-7!
1: I ja ga pitam gde su ti mama i tata, on kaže u sobi prave mi seku.
0: Dobro.
1: Ne mogu da ga cenzurišem.
0: Ja rekao, ma oni vode ljubav, kaže ne.
1: Ne, ja sam vidio da tata nosi letvice, čekić i ekstra, pa će da naprave.
0: Kako su ga ložili! Oni su, slušajte sad, znači oni su bukvalno bili u fazonu, idemo sad da, jel te,
1: Bravo, i poneli ljudi.
0: Ali, što ne bi čekića, idemo da napravimo seku.
1: Zašto ga ne bi istraumirali do kraja života da se ovako
0: pravi? Ali ti ne smiješ da uđeš, i unutra čuješ stvarno udaranje. Da, oni ekser kucaju.
1: Ne dirajte kao mama i tata, prave mi kao, treba
0: seka. Sad su tu negde, da. Ok, idemo dalje. U šta ste verili kad ste bili mali? 011-308-7646, bucala. Mene je telefon imamo, ajde.
1: Halo, ko je sa nama?
3: Ćao, Jelena ovde.
1: Ćao, Jelena. Kako si, Jelena?
3: Evo, radno.
1: Ja smo te inspirisali, ali si se setila neke zanimljive laži koje si čula kad si bila?
3: Jesam, setila sam se kad je bilo ono čuveno površenje sunca, da ćemo svi da slepimo.
0: Ček.
1: Šta je kad je bilo? Pomračenje sunca?
3: Čuveno pomračenje sunca, da ćemo svi da slepimo kukulac malim naočare.
1: Jeste. Kad smo spustili svi roletne, sećaš, papeta?
0: Ja ne mogu, bio sam mali.
3: Da.
1: Da, spustili smo roletne i prodavali su.
3: Ja sam bila mala, mislili smo svi da ćemo da budemo odračeni, da nećemo da žive.
1: Jeste, to je bio prvi put da smo pomislili da stvarno dolazi smak sveta.
0: I stavilo se na naočare, se nešto lepilo da ne bi bilo što.
1: Kao prodavali su neke specijalne, to su u stvari sad, ja mislim, deli u bioskopima kad ideš da gledaš ono 3D film. U stvari su ti neke obične.
3: Ne, te su bile papirne.
1: Jeste, bravo, da, jeste, jako velika laž u kojoj smo pojerali. Dobar primjer, hvala ti puno.
3: Ćao.
1: Da, jeste, pomračenje sunca, bravo.
0: Bilo je ono 2012. smak sveta, pa smo, najluđi smo bili, imali smo doček smaka sveta.
2: Ja sam se tad uplašio, bio sam u autobusu ovde kod Slavije, krenule vrane da kruže, rekao to je to.
0: Stvarno?
2: Da, rekao to je to, namračilo se, rekao to je to, gotovo, pozdravljam se sa mojima, ozbiljno.
0: Sjajno, to je bilo nešto kao, čeka se tačno 23 i nešto, kao se vreme kad je smak sveta, ovo više ne
1: može. Dobro, vidiš kako vučemo na teorija zavere, kako god da krenemo, znači to je to.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Bucalo, šta su te još lagali kad si bio mali?
2: Kad sam bio mali, ono, ako ne slušam, ako nisam dobar i ako odem ono par metara od mojih, ono, trčim unapred, dete kod dete, da će neko da me pokupi, da će da me ukradi i odnese daleko od njih.
0: To je...
1: Te će da, tebe.
2: Da, da. Pa ne, znam tebe. Da se da neće ali da me odnesu, je... ali ja sam verovao.
0: To ima, dobro, ne treba da da, istina to ne.
1: Znaš šta još, Ćale, ono, kad upališ svetlo auto dok on vozi.
0: Bravo! To znači da se kraj da, sudar.
1: To znači kraj. Prvo, M policija, M će sudar, M si kriv za tragediju, M najgore nešto i doći će odmah i uhapsit će Ćaleta, a ti ćeš biti kriv.
0: Jeste, jer kao odmah mu sunce u ono, da, svetlo udara.
1: Da.
0: A on je kao vampir, tako ono je, i gotovo, da, umiremo svi.
1: Ne smeta mu kad on kaže, kao je upali, vidi nazad, ali ne. Ako ti to sam uradiš, ne, kraj za zatvor.
0: Meni, kad je bilo to otkrovljenje, kada, ne, samo sekund, kad je bilo otkrovljenje, kada sam ja počeo da vozim.
1: Da.
0: I kao neko upalio iza, bio sam u zonu, pa nije ništa strašno.
1: Da, Ćale je samo pravio dramu, da je bio kao...
0: Šta je problem?
1: Ne odgovaram u to.
0: Tako je. E, ajde da vas čujemo još, šaljite primere na Viber, dakle, u šta ste verovali kad ste bili mali.
1: Najgore laži u koje ste verovali kad ste bili mali na Viber 069-308-7646. Da. Na muziku.
0: Hoćemo, malo ćemo nekog džibonija, činim pravu stvar. Najveći hitovi za cijelu Srbiju. Bucalo, Stefan, Enes, Pap, Mozart, svi sa vama.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs.

0: i Infinity prodajnim mestima.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Dajhmanu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Dajhman.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.

0: što bi Mirza i Ilma rekli, mora da je ljubav, tako je zvučala pesma koju ste slušali, tako a je. Ono što slušate u nastavku jesu Pap Stefan i Enes, Mozart, antidepresiv. Danas imamo jednu onako zanimljivu temu za vas, a zašto zanimljivu, zašto to kažem? Zato što je nekako uvek je lepo kad se vratimo u to kad smo bili mali.
1: Jeste, da, centralna tema u kojoj se vrtimo je u šta smo verovali kad smo bili mali ili šta su vas lagali, jedno i drugo jako je blizu.
0: Da, te laži koje smo verovali, da.
1: Možete pišite na Viber 069-308-7646 ili možete ozovete fiksni telefon 011-308-7646 do malo pročakulam.
0: Može, da. Sad mi pada na pamet, zapravo mi kad smo bili mali, jako smo verovali u najveću, ako mene pitaš u istoriji, najveću marketinšku prevaru ikada, to je Deda Mraz. Nekako smo svi verovali u njega i ja se jako dobro sećam, sam jako, ono to kao i svako dete, naravno toliko želeo da vidim Deda Mraza, da. Ali jako sam plakao jer su meni govorili roditelji da on uvijek dolazio baš kad ja zaspim.
1: Ja sad razmišljam, sigurno ima neko dete koje ovo slušalo i upravo je saznalo da ne postoji Deda Mraz.
0: Onda ti kažem, ne postoji Deda Mraz, lažu te da dolaze. Da,
2: stvarno
0: tako
2: si.
0: Je, pa ne, što da dete živi u laži, brate.
1: Ja, zamisli, neko pozove antidepresiv za 10 godina, 15, i kao slušao sam vas pre 15 godina, i od tog momenta ne verujem u
0: Deda. Ja ću da kažem, nema na čemu.
1: Misliš da
0: nema na čemu, druže, učinili smo ti uslugu kad si bio mali.
1: A i roditelji ne moraju kupuju poklon kao.
0: Naravno, ovo je dobro za roditelje, je dobro da deca to saznaju jer ne moraju više troše pare toliko.
1: Jeste, ja sam čuo to kao da je u stvari ovaj sok, ovaj čuveni, napravio, crni. Da, crveni, crni.
2: Da su oni napravili marketinški.
1: Da su oni napravili njega, kao da su ga uzeli, kao postojala neka priča o Deda Mrazu, Deda Mraz je bio zelen.
0: Da.
1: I oni su ga kao kupili. Naravno. Da. Kupili su ga i kao kao u crveno, jer to je naš isto kao naš logo i da je ta Deda Mraz kao.
0: Crveno na radost, što bi se reklo.
2: Da, eto jednu laž skinuli smo deci svog u Srbiji, da.
0: Apsolutno.
1: Ali Zubić Vila postoji, ja sam
2: to da, to da.
1: Ja sam nju video.
0: Jeste.
1: Onako da.
0: Evo, jesi, dobro.
1: Ovaj i čujemo se s vremena na vreme.
2: Zubić Vila postoji. Znaš ti kad je mom sinu ispao zub, a bila korona, bilo ono zatvaranje, čovječe.
0: Lockdown, dobro?
2: Da,
0: dobro.
2: A prvi mu je zubi, baš sam hajpovo
0: pričao.
2: I morao sam da odradim to, ne mogu da izađem da kupim ništa, razumiješ? Aha. I onda znam da sam lagao njemu da žena, Zubić Vila je žena koja ide 50-icom, razumeš, sa mamo, vata, razumeš, ide sa Banovog brda, pa ja sam morao da je sačekam na komandi, ona nosi neke, teško je sad kad je lockdown.
1: Znači, ja sam priču izmišljao da bi njemu objasnio da zašto je
0: ali,
1: tako.
0: Pazi, Baksuz je namerno uzao 50-icu, ljudi koji žive u Beogradu znaju da je to jedna od najtežih linija u Beogradu.
2: Da, što mi zamislio, onako izmučila se žena krila i onako poznojila ih i razumeš
0: umorna. 50-ica prolazi 3/4 Beograda.
1: To ti kažem, da. Ja sam ubeđen da je to uradio samo da ne bi kupio.
0: Tako je, naravno, štekara. Ljudi, znači, Stefan je najveća štekara na svetu, verujte mi, sve te priče, evo, ja sam pričao kako sam juče bio na bazenu i Stefan je krenuo, brate, idi izvadi im ono kartica. Znači, na svakoj opštini izvadi imaš besplatnu kao karticu za besplatan odlazak na bazen. Malo pre pričao Bucalo, kaže, brate, si video ili dalje ima na Novom Beogradu jedeš kineze za 350 dinara. Znači, sve te priče da prevariš sa 0 dinara, Stefan ih zna.
2: Da, samo praktično i korisno.
0: To je čovek koji je dok se plaćao GSP, ne znamo kako, on je izvadio penzionersku karticu. Da ima besplatan prevoz, svaka čast, Stefane.
2: Bravo, stvarno, nema na čemu.
0: Jest.
2: Svaka čast.
0: Tako je. Ja sam verovao kad sam bio mali da ljudi kao Stefan ne postoje, ali onda ostariš i iskapiraš da je to istina. Koje su laži u koje ste vi verovali kad ste bili mali, pišite na Viber 069-308-7646 ili zovite.
1: Da, zovite 011-308-7646, ali znate šta sam verovao? Nisam imao predstavu o parama, nisam imao predstavu o parama i onda kad mi neko dao ono po 10 dinara, 5 dinara, ne, u dinar, i kad imam mnogo, ja sam kao, to je bogatstvo, kupit ću u Abu Dhabi, razumeš, ono, ne znam. Tako i moj sestrica gledam, kaže, vidi koliko para imam, ima 1000 dinara, ali po 10 dinara, i onda moj kao,
2: da,
1: kad si kod para.
2: Da si bogat.
0: Pa lepo, šta kaže vodokrotitelj na Viberu, Stefane 069-308-7646?
2: Imam prvo jednu jako zanimljivu poruku koju baš ne možemo nikako da pročitamo.
1: Može.
2: Ajde, evo
1: ja ću. Ajde. Majka mi je govorila kako će se začepiti da, ne može. Ako budem pojeo ljusko od jajeta.
0: Pa, bukvalno što si sad... ti sad oprao?
1: Da, da, da.
0: Ajmo na drugu poruku koju je poslao vodokroditelj.
2: Da, da mu se krivi nos kad laže.
0: E, Pape, ti imaš ovaj lepo objašnjenje za ovu priču. Ajde, čuju slušalci Hit FM radija.
1: Moja najbolja baba Nevenka.
0: Dara.
1: Baba Nena je imala detektor laži.
0: Da.
1: To je, znači, kao ti nešto kažeš, ja kažem, dođu im da laži.
0: Izvini, kako ima bija one instrumente, tako porodica Papa ima, kako?
1: Baba Nenu.
0: Baba Nenu, tako
1: i
0: je.
1: I Baba Nena ovako ima prsta jedan, s kojim ide od čela, i ide uz nos ravno.
0: A onda između obrva ona krene.
1: Da, između obrva lazi i onda tamo gde se lomi levo ili desno, ako skrene prst, znači lažeš. A ode do kraja nosa ili ne lažeš. Međutim, baba tu pravi ručak, kao salata, lukčina, blejera, znači da ti gurne ti kao luk u nos, ali ti plačeš od luka jer ti je luk u očima, ali uvek je pogađala.
2: I onda kao lažeš, da. Ja sam imao sa ćerkom da kažem da joj se menja boja očiju kad laže. I onda kad laže žmuri. I onda sam sebi olakšao, bukvalno uvek onda znam kad laže.
1: Bravo, baš dobra fora.
0: Bravo, bravo, baš dobra fora. Kaže Enis, najjače laž mog ćaletu koji sam verovao da je deblji da deblji prut više boli i onda budala idem i uberem najtanji dalje znate, a ništa ne boli kao tanak prut.
1: Jeste, ako smo glupavi ko mali.
0: Da bre, a to ćale voli da iskoristi, zašto, pogotovo kad si dečak, ti si ceo život, inače glup kad si muško, a kad si dečak, tad si vanredno glup.
1: Vanredno glup.
2: Ćale to ekstremno koristi.
0: Tako i ćale to zna. Dobro, ajmo malo na muziku, kad se budemo vratili, nastavljamo da pričamo sa vama, a vi ćete poslati šta?
1: U šta ste verovali kad ste bili mali ili kako su vas slagali? Viber broj je 069 3087 646.

0: Love Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
7: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: E, tako je Bog da prosti, što bi se reklo, zato je Bog, jel tako? E, tako je, ovaj, da, i Čola je vala.
1: Vala je Čola.
0: Tako je, tako je. Dakle, šta je ono što mi pričamo danas? Mozart, antidepresiv, pap Stefan i Ene sa vama. Danas imamo jednu temu koja nas vraća mnogo godina unazad.
2: Tako, ako ste se sad uključili, radili od pet, lagano sad celi u kola, kao da im šta od trojica baljezgamo od detinjstva. Dakle, u šta ste verovali kad ste bili mali, to je kako su vas lagali.
0: Da.
2: Možete da pišete na Viber 069-308-7646 ili da zovete, otvorili smo telefone, to jest linije 011-308-7646.
0: E, meni sad prvo što pada na pamet to što smo verovali kad smo bili mali.
2: Da.
0: Pazi, deca po čemu su specifični, zbog čega su potpuno fenomenalna, to je maštanje, je li tako? Jeste, i to deca baš onako su sklona tome i tom nekom kreativnom načinu razmišljanja. I onda nekako krenemo sebe da konstruišemo kakvi ćemo biti kad budemo odrasli.
2: Da.
0: Znaš, i ja nekako stvarno sam verovao to. Ja kad budem porastao, znači, sa 25 godina, to, žena, troje deca, kuće na moru, da, kuće vikendica,
2: jahta,
0: i naravno biću lekar, jahta, zato što me je Keva terala hirurg, da budem lekar, da, zato što je naravno iz sebičnih razloga do nju ima ko da leči, jel
2: da,
0: tako,
2: da, da,
0: i da bi pričala komšinicama, da, kako je njen sin lekar, jel tako.
2: To mi znači kad klinca pita šta će biti direktor.
0: Direktor, tako je.
2: Šef, da, da,
0: tako je. Mi smo imali jednog Ada kolegu iz Crne Gore koji imao najjači odgovor kad je bio mali, nema to priča, ja sam vrištao sam neka, znači naglašavam Crnogorac. Ove, i kaže, pitali mene, kaže, staješ ti da budeš kad budeš bio mali? Ja kažem, prešjednik svijeta.
2: To je to.
0: Ali bukvalno prešjednik svijeta. 011-308-7646, u šta ste vi verovali kada ste bili mali?
2: Halo, ko je sa nama?
3: E, Siniša, pored telefona, pozdrav za sve u studiju.
0: Pozdrav,
3: ja
0: pozdrav.
3: Kao i uvijek.
2: Hvala mnogo. Siniša, odakle si, Siniša?
3: Inače sam iz Sarajeva rodom, ali sam u Beogradu. Ono,
2: pozdrav za Sarajevo i pozdrav
0: za Raju, tako je. Siniša, kaži ti nama, u šta si ti, odrastao si u Bosni, ajde malo da izađem iz okvira Srbije, da, u šta si ti kao mali Bosanac verovo kad si bio mali?
3: Ma najjače je bilo ono spanač i Popaj, kao inače
0: da.
3: Popaj je ono, jedemo spanač, imamo mišića, Popaj ružan ko lopo, ali
0: je, a i taj spanač nas je
3: pržili smo se kao klinci, da,
0: tako je, taj spanač nije dao mišiće, samo nas je terao da više idemo u WC, realno
2: da, ne mogu zamislim da još da su nam ono burek sa spanačem ubacili, tačno bi ono problem napravili.
0: Tako je. Šta još, Siniša?
3: Dobro je ono, mislim, bilo je tih zezanja ovo tipa odnećena cijel, ajde da kažem sad.
2: Romi, da.
3: Odnećena ako budemo ne valjali ono ili nekih drugih stvari.
2: Jako dobro. Hvala
0: Romi
2: ti puno.
0: Romi ili policija, da, to je
2: znači,
0: to, da.
2: Slično je na celom Balkanu sa tim lažima.
0: Isto je, nema veze da li je Srbija, da li Bosna, Hrvatska, Crna Gora, isto je izgleda kod svih.
3: Potpuno svejedno, da, baš je tako.
0: Tako je.
2: A jesi verovao u ono, spusti ruke, neću ti ništa.
3: Kako ne? Pa ono cim, da.
0: E, moram da te pitam, evo i ti da nam kažeš i evo nas trojica, odgovorimo iskreno. Kad ste bili mali, momci, svi sada, pitanje za vas, jeste verovali da ćete budete takvi šmekiri, da će sve žene hteti da budu sa vama?
2: Ubeđen, bukvalno ubeđen. I dalje verujem da možda nekako se desi.
0: I dalje verujem da to možda, čeka me sa 50.
3: Da budemo iskreni, radili smo na tom, ono, sjećam se koklinac, ne znam. Evo, anegdota, možda sam bio peti razred i bio je upis u folklornu sekciju i ko će se sad prijaviti nikom, međutim došla je ta Zdenka Bajkuša, jel?
0: Dar?
3: Fatalna djevojčica iz osmog razreda.
0: Zdenka.
3: I naravno da sam podigao ruku, kasnije naravno završim kao profesionalni igrač folklora.
2: Bravo.
3: Ali to je bio povod, jel, da se dopadnemo djevojčici.
0: Jel da pitam, jesi uradio nešto sa Zdenkom?
3: A ne, Zdenka je kasnije bila velika Raja, ali dobro.
0: Nema veze.
2: Bar
0: si sad na svadbama glavni, ba to tako da.
3: I da znate da je istina. Ne očekuju ljudi da se na takav način ono poigra kolo,
0: a ti onda
3: Pink Floyd ono omiljena.
2: Da, ti zasijaš tu.
3: Bendi,
0: to je to, dođi folkloraši iz Omiljere. Hvala ti mnogo, Siniša, što si se javio. Ajmo dalje, 011-308-7646.
2: Halo, koje se nama, čujemo se.
4: Halo, dobar dan, Đole i Dule sa vama.
2: Ko je za nama?
4: Đole i Dule.
2: Đole i Dule, šta su vas lagali kad ste bili mali? Čekaj da razaznamo prvo ko je Đole, ko je Dule. Ajde, neka se javi sad samo Đole.
4: sad je samo Đole, Đole vozi, a Dule sluša.
2: Ajde Dule, da se javi, Dule, da znamo, ne.
4: Evo, Dule će da vam ispriča, ajde.
2: Ne, ne, ne, ne.
4: Dobar dan, prvo pozdrav za sve.
2: E, dobro, daj mi sad Đole, taj mi sam.
4: Ja ti se predstavio odlično.
0: Hvala.
4: Evo, da ćem brzo, brzo pričam, što sam
2: bitio direktivit, jaj, brat.
0: Kaži, kaži, Puto, kaži.
4: Poenta je u tome da kad smo bili mali, kad god se ja i brat pobijemo, uvijek nam je otac pričao, pa dobro, kao nije ni čudo, kao on je deti, vanbračno dete, kao ti si deti iz prvog braka. I onda mi tu krenemo da se smijemo, pa da plačemo, pa gre da se volimo kao nikada pre. I te kad smo porasli i shvatili smo da se naš otac samo jednom ženio, jer je zapravo mog brata dobio ovaj dva mjeseca pred svadbu. Da, moja majka inače prva žena i jedini brat, tako dete, to je bilo priča ono na koji smo nasedali.
0: Kako vas je lerao, čale, car?
2: Da, bomba.
4: Carski, kao što ste malo pre rekli, mi muškarci smo ono doživotno glupi, ali tako
0: malo bili. Pa onda živa istina, brate, živa istina.
2: Ja, daj da čujemo Đole.
4: Evo Đoleta.
1: Jako ti je zanimljivo ovo. Da,
4: evo.
2: E, a Đole, ti, u šta si vjerao kad si bio mali?
4: Pa ja sam vjerovao ako se potučemo na neki praznik ili ono, tad su nam govorili, otpašće ti ruka ako se bije s bratom. Pa smo se udarili glavom.
2: Otpašće ti ruka ako se potučeš na praznik. Daj ti pek nama Duleta.
0: Stani, čekaj, stani, Đole, stani. E, evo upravo vidimo, pošto nam poslali i na Viber poruku, poslali ste nam sliku, vi ste Bradunje i Ćelavi.
1: Kakve ste legendice, pogledaj.
2: Da.
0: Momci, hvala vam mnogo što nas slušate i uživajte u putu gdje god idete. Hvala mnogo, čao.
2: A super mi je bilo ovo, izvinite, ja sam mogao još 20 puta da mi Đole, da mi Duleta, da mi na to.
0: Samo nisam rekao da ovaj, ne znam sam ko je Đole ili Duleta, ali sam radio
2: me.
0: Ovaj izgleda kao Jale i Buba, izgleda ovaj sa bradom.
2: Đala i Dula.
0: Đala i Đula.
2: Prebile bi me obojice 100%.
0: Bukvalno. Da. 011-308-7646, da čujemo ko nam je sad na vesi.
2: Halo, ko je?
5: Ćao, Ilija ovde.
2: Ćao, Ilija, šta ima?
5: Ništa, vraćam se sa posle. Slušao sam redovno, ali da nisam sreo drugara iz djetinjstva, ne bih imao inspiraciju da se javim.
2: Daj. Šta je, sreli se svi, kao kad ćemo se okupimo opet svi iz osnovne i...
5: Ne, nego setio sam se toga čega smo se međusobno plašili. Ovo, jeste malo jeziva stvar, ali bukvalno sam tog drugara i sreo. Nismo se baš uvijek kad smo bili mlađi, posle smo bili baš dobri drugari. I on imao neku foru da kaže, ako hodaš unazad, umreći ti mama.
0: O Bože, sačuvaj!
2: Jeste, da, ja sam da hodaš unazad. Slučajno kao hodaš i ono kreš da plačeš s mama.
0: Zamisli, kao
2: mama!
5: Da.
1: Kao ti si kriv za to.
2: Da, pa kao. Hvala ti puno.
0: Hvala mnogo. Dalje 011-308-7646. Kaže Miksa, najviše sam verovao kad sam bio mali da se raste na kiši.
2: Istina.
0: Jel da?
2: Istina, ja sam izašao kao pada kiše, meni je baba govorila ja kao po kiši da pokisnem, da porastu.
0: A baba te golog terala kao
2: da? Kao cijel da pokisnem.
0: Šta je baba? Čudi me da nije to deda, ali...
2: Da.
0: Dobro, kaže vodokrotitelj, najveća trauma iz djetinjstva je kad se umažeš, a baba te obriše Trulek s krpom.
2: To je magična krpa, to je za sve. I za WC, i za podove. Tako je,
0: baba time briše i WC šolju i šerpu iz koje kuva i tebe po licu.
1: I šta je oprano, i šta smo jeli juče, i čistci.
2: E, i kad ta magična krpa već malo zastari, i znate da ide, kod dede u džep, od košulje.
0: Sljedeći
2: ciklus.
1: Savije je uredno, da.
0: Tako je. Ajmo još par primjera, pa moramo na kratku pauzu. 011-308-7646. Najveće laži koje ste verovali kada ste bili mali, pišite na Viber ili zovete?
2: 011-308-7646. Meni je najveća laž koju sam verao kad sam bio mali, imamo to kuće.
1: Imamo to kod kuće, kao, hoću ovo da... Sok, imaš kući sok.
2: Imaš kući sok i dođeš neka cvekla i
1: naš kao... Slatko.
2: Ono iz tegle u cvekli to piješ, kao da...
1: To može da bude fino.
2: Sok, malo šećera.
1: Malo dodamo šećera, to je to.
2: Možeš li da ispričaš, Enese, kad smo kod soka i klinaca, kako si ti pio sok kad si bio mali?
0: To je jedna tužna priča
2: za kraj.
0: Tužna
2: za kraj ovdje uključenja,
0: moram. Ne, ja samo moram da kažem da... Sve kjeve koje su odrastale, ja vas puno pozdravljam ovom prilikom, koje su odgajale decu 90. godina, 90. kada smo bili jako siromašni, sankcije, ono, inflacija pakao i... Moja keva je zapravo, mi smo dobili taj džem od Kajsija, od babe neke, jer uvijek ćeš na selu.
2: Da.
0: I sad kao, ljudi, mi kakav sok, bre, nemaš pare za sok, si normalan, naš, ono, keva treba prehrani, ono, ona, ćali i troje dece, pa kao. I onda sad mi kao želji, mama, ćemo soku, tako i pare. I onda radila šta, dok je car bila čega se setila, uzme veliki bokal, preko njega stavi cediljku. E, i sad šta radi? Uzme kašiku, veliku kašiku tog džema, baci na tu cediljku i polako sipa vodu, a kašikom onako delje onaj džem. I onda voda ide preko toga i pada sok.
2: Tako je, tako
0: i mi smo to pili kao sok. To je vrhunac siromaštva.
2: Ali on mi prelepo, priče, ja bi uvek kao vrate.
0: Jeste.
2: Pije mi se to sok.
0: Tako je, i ja sam bio najsrećniji kada smo jeli onu alpsku salamu.
2: Da.
0: Sinonim za 15 dinara,
2: ja
0: kaži.
2: Ja sam verovao, na primjer, kad smo kod tog siromaštva, kad sam mali, vjerovao sam da je najbolji slatkiš ikada na svetu mučeno jaje
0: sa šećerom.
2: Jer kao prvo ide belance, pa posle staviš žumanci i onda šećer.
1: Da, to je ono deluks.
2: To je deluks, najbolji na svetu.
0: Tako je.
2: Ja sam vjerovao da je to najbolje, to torta.
0: Jeste.
2: Kao je pravi mi tortu.
0: I ja sam vjerovao.
1: Za rođendan svako da ima po
0: žumanci. Mama, ako dođe Marko, moj druga, može i on.
1: Da duvamo u mučeno žumanci.
0: Koliko smo bili jadni siromašni. Dobro, pozdrav za 90-te, kad smo kod 90-ih, ajmo i neke legende 90-ih da čuvamo ovo i ti i pesma Da ti nisam bila dovoljna, a vi nam pišite.
2: Pišite u šta ste verovali kad ste bili mali, Viber 069 308 7646.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: DT, Laksija do 29. juna, alpska kobasica kilogram, 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Da, otkriću ti tajnu da sve ono što si verovao kad si bio mali zapravo nije istina. Tu ste mama i tata lagali, kao i drugari, kao i, ne znam, stric, tetka i tako dalje. Ali smo mi to verovali kad smo bili mali.
1: Jeste, i mi smo malo pričali i o tim stvarima o siromaštvu. Negde smo zakačili prošlo uključenje i dosta ljudi je napisalo.
2: Da, nadovezalo se.
1: Nadovezalo se na to u šta su verovali kad su bili mali. Možete i dalje pišite na Viber 069-308-7646.
0: E, ovo je bukvalno nešto što bi Stefan uradio svojoj deci. Stefane, šta je poslao Zoran?
2: Zoran kaže, kao mali roditelji su me uveravali da su železeki prljave uši i noge. Tako da sam morao da otkinem te delove i da im dam da oni pojedu. Pošto je meni ostao samo torzo koji čini 15% slatkiša. U doba 90-ih kad su slatkiši bila retkost, retko kada da nisam zapekao.
0: Ali pazi, oni su smislili da bi i oni jeli slatko. Sine, nemoj da jedeš uši i noge su zeki prljave.
2: Si lud, valjda da jedeš prljave.
0: Meni, normalno bre da jedeš me prljave noge.
2: Mi ćemo se žrtvovati za tebe. Znači,
0: evo, tata će da pojede.
2: Win, win, M su heroji, M dobio slatko.
0: Tako je.
1: Ali, jako smo se
0: zavljali. Bukvalno Stefan kao ćale, to je to. Tijana je ovaj ženskog ugla, kaže, kad sam bila mala, ja sam verovala da sve devojke kada porastuju imaju velike grudi.
1: Sjajno. I slično imamo i mi muškarci, nemoj da brinuš.
0: Da, da, da. Ali što lupaš, ti imaš velike grudi.
1: Ja imam velike grudi, ali ja nisam očekivao da ću grudi imati.
2: Ja nemam nešto drugo, da.
0: Dalje Viber 069-308-7646. Dobro, okay. Kaže neko, da, evo, kaže kad smo kod 90-ih, kaže euro krem od brašna.
1: Šta je euro krem od brašna?
0: Pa to su naše kjeve pravile, ponavljam, 90-ih godina bili smo ljudi jako siromašni i kružio te neki viralni recept da je kao kjeva pravi kao homemade, kao onaj taj, kao euro krem, ali u stvari ide brašno, ide kakao, nema tipa voda i možda kao mleko u prahu i one to smućkaju i mi se ložimo na to.
1: To bude tečno ili kao?
0: Ma to bude tečno, bukvalno bude ta tekstura, da,
1: okej. Ovo se u WC-u bude isto tečno, da. Tačno,
0: do prestani, ali ono bro šećerčina živa, razumeš?
1: Jako smo puno šećera, da. Jako smo tako mršavi bili, da.
0: Pa nismo svi. Kaže Danijela na Viberu, šta, 069-308-7646?
2: Danijela kaže, ja još uvek verujem da prinčevi postoje, samo sada idu nekom krntijom od kola, pa nikako da stignu.
0: Tako je.
1: Da nije na belom konju, da.
0: Tako je. A šta biti na fijakjer da
1: ide? Veruj, veruj, Danijela.
0: Ovo mi je hit, kaže Stefan, kaže kad je bio mali, ja sam verovao da se đačka pošteta pravi od loših đaka, tako da zaštitite moju traumu, ali to jeste, pazi, kao pileća pašteta je od pilećeg mesa, kao svinjska od svinje, od čega se pravi,
1: od jetrve,
0: da, od jetrve, od čega se pravi đačka pašteta,
2: od loših đaka,
0: od loših đaka, što bi rekao Stevan,
2: da, ne stave ni dobre, nego to je
0: samo loše, naprave paštetu, od njih ako ne učiš, pa ti sine, kako hoćeš, ako nećeš da učiš, ne moraš,
2: ti idi u paštetu, zato je straća u kulen,
1: zato se kaže pašteta što nisi učio.
2: Da. Tako je, da.
0: Ja, vrh, vrh, ajmo dalje, 069, broj za Viber, 069-308-7646.
1: Pa da.
0: Šta kaže Milovan?
1: Milovan kaže, najveća laž kad sam bio klinac bila je daj mi te pare da ti čuvam. Ne znam da li je te pare nekad neko posle video ili iskoristio. Milovan,
2: nikad
1: niko i ja jedva čekam to da uradim.
2: Ja to isto radim. Ali, ja to radim.
0: Ali, naravno.
1: Vidim neki roditelji koji su pozvano, ne, mi njemu to ne diramo.
0: Zato što poštoš njegova prava.
2: On ima svoj račun da je otvoren, koji oročili smo to
1: mesečno mu uplaćujemo,
2: da održavanje računa, ne, uplaćujemo mu doprinos, nema to.
0: Tako je, poreze, doprinos, zdravstveno, sve mu uplaćujemo, da, sačuvaj Bože. Dobro, Viber 069-308-7646, Stefane, šta kaže Ica?
2: Ica kaže, ćao drugari, šta su me lagali, uči sine školu da ne moraš mnogo da radiš kad porasteš, učio masu, bio odličan faks, bla bla, long story short, ne mogu već 6 meseci da nađem posao.
0: Tako
2: da.
1: Pa da, istine, znači učiš sine školu da ne moraš mnogo da radiš.
2: Jeste,
1: i ti ne radiš uopšte.
0: Tako je, tako je. I bili su pravo, kaže, uči da ne bi radio, a stvarno uči, evo ne radim. Kao to je to, da.
2: Uči da bi me odmarao, da bi drugi radili.
0: Drugi rade, ja nemam posao. To je vrh.
2: Što da nisu slagali.
0: Tako je, kaže, Miloš, kaže, mislio sam, kad sam bio mali, da ja imam najveće probleme na svetu, kada mi mama zabavlja zabrani crtaće. I stvarno, to smo gledali kao niko nema probleme kao ja.
1: Jeste, kao
2: da, muka, tuga, neka gledaš onako zamišljeno nebo.
0: Tako je. Kaže, bio sam siguran da ćemo, drugar, moj najbolji tada i ja, kada odrastemo, svaki dan jesti samo sladoled. Znaš, kao nisi smeo kad si bio mali, vidit ćete kad odrastem, svaki dan ću samo sladoled da jedem.
1: Ali ima malo toga.
0: Ima, izvini, sa tim drugarom danas kada izađeš, vi odete na dva točana sladoled.
1: Točana sladoled.
0: Tako je.
1: Ali ima malo možda to što nešto nisi mogao kao klinac i sad ne kupujem neki, ne znam, krem kao soc, nego uzem najskuplji. Ne uzimam kečap, soc koji smo uvijek jeli, nego uzem najskuplji. Nekako
2: da se opsveti možda sve to.
1: Znači, keks ne uzem, moraš što se lome zube, nego neki, ono, wow. Tako da, bez veze, to su neke moje traume. Ajde, ajde,
0: jeste,
1: da vidimo što su ljudi verovali kad su bili mali.
0: E, vidiš, Ivana kaže, kad sam bila mala, mislila sam da, slušaj sad ovo, da kada pevač peva na radiju, on u stvari sedi u studiju ceo dan i čeka da mu damo znak da on tako peva. Je. Ja bi to bio, zamisli sad.
2: Menjaju se pevači, menjaju tako se, je. Znači, završi, on, da, čekaju red.
0: Tako, zamisli ti sad, mi, na primjer, radimo na antidepresiv,
1: ispred Zdravko, Nataša Bekvalac.
0: Ne, dok mi pričamo, kakav Zdravko, mi kad pričamo, ovde sede i čekaju Nataša Bekvalac, Edita.
1: Sarajo,
0: nju bi čuvao za kraj, ona mi je onako najslađe za kraj.
1: Jeste, i kao, ajde polako, jedna po jedna,
0: ali za svakoga, evo za vas, ne znam to kao Edita, Tereza Kosovija za mene isto.
1: Beti bu.
0: Jeste, dođe neka crno-bela
2: crno-bela. Svira ukulele.
0: Pa kao, dobro, ljudi, pišite nam na Viber 069 i 087 646. Pape, ovo mi deluje kao nešto što si ti verovao. Kaže, ja kad sam bio mali, bio sam siguran da kada neko umre u filmu, on je stvarno umro.
1: Da, ja sam verovao da klumci, da je to stvaran život. I onda kad sam video, naš, ono kao...
2: Pa da, ima ljudi da i danas to veruju, ove što sad igraju ove domaće španske serije, da. Pa ih zaustavljaju po pijacama, pa ih ono napadaju.
1: Kako je mogo?
2: Kako si smeo da je prevariš Hohštapleru?
0: Tako je, Hohštapleru.
1: Ali jako čudno, povezuju ljudi, ako igraš lošu ulogu, kao ona jedna plava, ne znam kako se zove, uvek je zla u tim serijama.
0: Jeste.
1: Uvek je nešto zla.
0: Da,
2: jeste.
1: Ja sam... Pazi, koji nisam u tom zonu, brate, ovo je zla 100%. Ne možeš da odglumiš tako.
2: A, jeste, da. Ovaj, verovali smo kad smo bili mali.
1: Da,
2: verovali
1: 100%.
2: Smo to.
0: Da. Evo neko kaže, zašto stalno pričate da je pap debeo? Ako je debeo, kako uđe u radio da bi pričao?
1: E, ja radio mali ljudi. Ja
0: tako
1: sam,
0: je,
1: da.
0: Ti si mali ljudi.
1: Sam mali debeli ljudi.
0: Jeste.
2: On se popne na radio. On sedne.
0: Da, kaže, mislio sam da se glumci svaki put ponovo snimaju kada pustimo film. Zamisli sad, na primjer, Žekina dinastija, Tesna koža, to što se vrti kao svaki godin, Ivkova slava, da oni krenu iz početka svaki put.
1: Kao reality Žikina dinastija, Juli Blej, i gledamo.
0: Tako je. Ja vidiš što je, ovo je neki, ovo je papa, opet neki ti, ovo je neki romanti, kaže, ja kad sam bio mali, mislio sam da je mesec zaljubljen u mene, jer samo mene prati.
1: A do meseca se ti ide pomiti, ja da ti kažeš.
0: Bukvalno pap, majke.
2: Mislim da oni dalje ima takve.
0: Prati me mesec.
1: Ne, ja sam u fazonu, ona isto sad gleda.
0: Gleda u sunce, jeste.
2: Gledamo u isto sunce.
0: Da,
2: isto.
0: Samo da moje verenice Ivana ne sazna da ovo sunce mene prati. Mene
2: kao ono pored njega, što pričaš, bre?
1: Spuste, vjerojatno ću spavati.
0: Da. Kaže, evo, kad smo kod španskih serija, šta kaže Goran?
2: E, Goran kaže, ja sam stvarno verovao da je Esmeralda stvarno slepa. Da, pa bila je ovde ono peticija za Kasandru da je pusti iz zatvora, jel?
1: Najčešće smo narod na svetu.
2: Dosta smo verovali u sve te stvari. Da.
1: Smo naravno na svetu. Šta i ovo treba da ide u zatvor, ovo da se pusti zatvora. Ti znaš, žene se to 90.
0: Tako je, da, 90. Pošto je bila ta čuvena španska serija Kasandra. Ona je bila naravno dobra, Rosario Sluškinje je bila loša i bila je peticija i ljudi su se skupili, ljudi pritom 90. rad, pogledaj čime se mi bavimo. Mi se skupimo na trgu da ovaj peticija da se Kasandra pusti iz zatvora,
1: da
0: se Rosario uhapsi. Tako
1: to
0: je.
1: Mi je ravno, nije baš ravno, ali moderno je kada su protestovali što Breskvica nije otišla na Euroviziju.
2: Da.
1: Tako, brate, šta ti je?
2: Bukvalno.
1: Dobro, ja, jako zanimljivo.
0: Kaže neko, izvini, ja sam kao mali verovao da učiteljica živi u školi.
1: Je imao jedan mali u kafiću tamo u mom kraju, ja sam radio tamo i klinac non stop dolazio i uvek ja gdje god dođe tu i vidio me jedan van kafića. I ovako zbunio se. I kao, mama, si dobro, pa to je, znaš, kao pap. kaže, otkud on ovde, kako nije u kafiću, i mislim da klinci stvarno to vezuju.
2: Vezuju, tu si, naravno, tu živiš, učiteljica tu spava, vjerojatno je krevet tu negde iza, to je to.
1: To, oni misle da sam u kafiću, da ja kao tu živim, da.
0: Tako je, kaže, sačuvaj Bože, kaže, ja kad sam bio mali, verovao sam da imamo najbolju komšinicu na svetu, koja je prepuna ljubavi, i evo svaki put kad je mama odlazila na posao, ona je došla da grli tatu. Mislim, deca veruju svašta.
2: Nije, svašta poveruju deca,
0: da.
2: Znaš.
0: Ali, mislim, zašto mislimo da je ovo laž? Ova žena je možda stvarno dobra i svaki put kad mama ode na posao, da tata ne bi bio sam, ona dođe i ona...
2: Jer se on uznemiri, se njemu krene napad anksioznosti i ona
0: ga pregri, samo ga, što se kaže, u svoje grudi ga, da.
1: Teši ga na rame.
2: Kaže, ajde,
0: tako je.
2: Dobar. Polako.
0: Jer, i ovako se čuje, naravno, ali kako ona njega naravno.
2: Ona, ona ga lupka ga po leđima,
0: da. Mislim da je sada vreme da stanemo, pošto smo otišli predaleko. Svakako pozdrav za komšinicu,
2: pozdrav
0: za sve komšinice koje su ovoliko dobre. Ja vam želim svima da imate ovako divan komšiluk.
2: Ja isto želim.
0: Znaš kako kažu, najbliži rod ti je prvi komšija.
2: Tako, slušajte komšije moje, ugledajte se na komšinicu.
0: Na ovu komšinicu.
1: Da će komšije da se ugledaju one komšinice.
0: Tako je. Ej, ljudi, ovde moramo da stanemo. Zašto? Zato što mora se na Music Week, je li tako?
1: E, da. Na Music Weeku smo, juče je bila ludnica, bili Jala, Buba, 50.000 ljudi.
2: Da.
0: Baš mi da
1: prepuno. Biće i danas i sutra i preksutra na Ušću. Bićemo mi sa ćerkom firmom Lollipop Radio.
0: E da, ljudi, stvarno, brate, pažnju, Lollipop Radio, radio koji je generalno osmišljen kao radio za mlade. Međutim, osim što mladi baš ga slušaju s razlogom, slušamo ga i mi stariji.
1: Tako je. Beogradski je ovaj radio 90.2, ali možete slušati online lllp.rs. Super je onako mlada.
0: Ko nije zapamtio, samo neko ukuca na Google ona radio Lollipop i zašto slušate, da. Lollipop će biti večera se i tako na Music Weeku, bit će ekipa Hit FM radio i Teddy radio, tako, i svi ćemo se skupimo.
1: Zajedno,
0: tako da, eto, vi ostanite uz Hit FM, vidimo se na Music Weeku, želimo vam

0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
2: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
3: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
4: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Hej, Lili!
6: Mm-hmm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Uj, skutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finkare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
15: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
16: Da!
15: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
16: Da!
17: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
9: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
8: Wow, je li to jedina nagrada?
9: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
8: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
9: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 1 minut, pa pravo vreme da odemo u kafe, kao što kaže Lena Kovačević. Možeš me

A ko je vaša jedina, kao što kaže Oliver Dragojević u pesmi? 6 sati i 10 minuta, lagani petak nam je stigao, tako da realno imamo dve opcije. Prva je da izađemo malo da prošetamo, popijemo kaficu i napokon se naspavamo, dok je druga da se onako polako krene sa zagrevanjem i posle neki klub svakako. Koju god opciju da izaberemo, tu su najveći hitovi, da to isprate. Večer na hitu startuje, Bucalo sa vama je sve do 8, pa ajmo da pređemo na muziku. Čegi i Braća Blues Band u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radio.

top. Baš je top. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popusta na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: www.mila.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakers. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo, Limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 289,90. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Pa sve je moguće, sve je moguće, a polako nam se bliži ona faza svetskog prvenstva kada se utakmice završavaju na penale, pa to uzbuđenje koje probudi u nama realno nema cenu. Hit FM je u to ime odlučio da sa prijateljima iz Mozarta napravimo kviz Mozart penale. Mi vam postavimo tri pitanja, vi date tri tačna odgovora, a Mozart vas nagradi. Prijavite se, a evo i kako.
2: Javi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.

0: zna i Željko Samardžica, pesmom Ohladi malo da zavoza ritam. 26. jun, petak, a danas od sporta dosta zanimljivih stvari, onako baš. Prvo da krenemo od tenisa, Đoković protiv Kineza na startu Wimbledona, znači onako lagana pobjeda. Druga stvar, svetsko prvenstvo, futbal, 21 čas Norveška-Francuska, druga utakmica Senegal-Irak. A nema šta, ostaje nam da ispratimo to i da navijamo ako smo u tom fazonu. Ko nije u tom fazonu i voli više muziku nego sport, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, pa nam tako stiže Bajaga i pesma koja podseća na maturu, završetak osmog razreda, Bajaga i Moji drugovi u nastavku.
1: Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

0: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A već na hitu u pravoj letnjoj atmosferi, a pošto je danas petak, dosta nas izlazi u neki dobar provod, pa kad sednemo u neku bašticu sa društvom ili lepšom polovinom, najbolja stvar da se rasladimo je naravno Aperol Spritz, tu greške nema. Još ako dobra muzika na sve to, vrhunski provod je zagarantovan. Tako da ljudi, hajde da ludujemo ove noći, tako nam kaže Tajči u sledećoj pesmi.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finkare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
7: Impex. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: tvoje.
1: Uvek sjajna Ilma i ništa tvoje na Hit FM-u. Ali sam baš upravo Instagramom i naletim na post jedan koji kaže: novo istraživanje tvrdi da je odlazak u klub jednom nedeljno može pozitivno da utiče na zdravlje. Pa realno može, a može i dobro da utiče na naš novčanik. Šalimo se naravno ljudi, ako ste u fazonu da vam se izlazi u neki dobar provod večeras, u toku je Music Week, bit će vrhunski, ja, tamo su i moje drage kolege, pa je provod i dobro zezanje zagarantovano. Vidimo se tamo ako dolazite. A mi nastavljamo u odličnom ritmu sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam jedan šmeker starije generacije, Zdravko Čolić. I zar se nismo shvatili u nastavku?

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Hit FM.
6: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

0: unutra plačem, kad unutra plačem.
1: 2 dinara druže u 7 sati i 50 minuta. A pošto je petak rezervisan za Top Road, pa ako smo trenutno u fazi spremanja ili sređivanja za neki izlazak, u pravo vreme to radite jer nam od 8 stiže, pa stiže emisija Top 10. Sofija i Stefan prelaze sa nama 10 najjačih ovonedeljnih hitova, tako da narednih sat, sat i po vremena, pa možemo mi kod kuće da napravimo odličan provod pred spavanje sa emisijom koja nam sledi uskoro. A naravno, dok čekamo i slušamo, u nastavku nam stiže jedan ozbiljan duet i jedan ozbiljan hit, grupa Sedativ i Ivana Selakov, sa onako malo laganijom pesmom Ti i ja u nastavku.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I vreme nam je da započnemo još jednu top 10 listu najvećih hitova za celu Srbiju, da vas polako pripremimo za vikend. Vidjet ćemo ko se ove nedelje nalazi na prvoj poziciji. Sa vama, kao i uvek, Sofija, Matija. Matija, javi se ljudima. I moja malenkost, Stefan.
2: Dobro veče, dragi narode. Kako smo danas? Da smo raspoloženi za dobru muziku? Pa ako ste na našim talasima, raspoloženi ste sigurno, ali tako?
1: Tako je, kad kažeš već na talasima, to je pravi uvod za 10. poziciju. Kad kažeš talasi, nekako more ti u glavi, ali tako?
2: I onda ti u glavi pesak.
1: Pesak. Na mestu broj 10, Eni Jurišić, sjajna izvođačica, i njen hit Pjesak, tačnije. Hoćemo da čujemo?
2: Da čujemo najnoviju pesmu Eni Jurišić.
1: Ajde.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: Top 10 hit lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9 ove nedelje zauzela je Edita sa njenom novom pesmom, mislim jednom od najnovijih, a to je Livada. Videla sam da snima razne neke pesme, spotove, nešto sam tu čula da se krčka, vidjet ćemo šta će to sve da izbaci u narednom periodu, a do tada mi slušamo hit koji ste svi zavoleli i emotivno.
2: Da, jedna emotivna stvar od Edite, ajde da čujemo malo drugačije izdanje. Livada, mesto broj 9, Edita.

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: A na mestu broj 8, čista ljubav. Ima ona serija, ona čista hemija, ona Breaking Bad. Ona čista hemija.
2: Jel mislim da postoji u današnje vreme realno čista ljubav, ona prava?
1: Pa mislim da postoji, evo se nije da jadiš, a še kažu da postoji, ljudi se slažu baš, na listi nam je iz nedelje u nedelju, tako da verujem da se dosta ljudi slaže da postoji čista ljubav.
2: Ajde da mi to ispitamo i da čujemo pesmu Čista ljubav, osmo mesto, Senida i Adi Šoša.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7, General Lončarević i pesma Daleko.
2: Znaš kako kažu, daleko od očiju, daleko od srca, se vodiš time u životu.
1: Daleko od očiju, daleko od srca. Pa ne.
2: Ni ja, čoveče.
1: A što onda to kažu tako?
2: Pa ne znam što kažu, ja ceo život pokušavam da shvatim. Meni nije daleko od srca ako je daleko od očiju.
1: Nije ni meni, ali nisam siguran da General Lončarević o tome priča, o tome priča.
2: Pa, General Lončarević je rekao da je ova pesma onako baš dosta govori o njemu, o njegovoj unutrašnjosti, o njegovoj duši. Tekst i muziku je napisala Emina Jahović, koja ga dobro poznaje.
1: Jeste, da.
2: Tako da idemo da čujemo tu emociju.

0: mesto broj 6.
1: Vreme je za šestu poziciju i Ilmukar Ahmet Domine, novi hit Ilme, je li tako?
2: Često pevači koriste te domine, ima dosta tekstova pesama sa dominama i uglavnom to ide nekako srce ruši se ko domine.
1: Da, ali ovo je više kao nešto ljubavno, da se to,
2: da
1: posloži,
2: se to posloži,
1: da bude kompatibilno, da, jer gledali smo spot, stvarno su domine u prvom planu i naravno Ilma i njeno sjajno pevanje.
2: I neki fazon, rock, folk, pop.
1: Hajde da čujemo, ovo vi procenite. Ilmukar Ahmet, Domine, mesto broj 6.

0: za celu Srbiju. Hit Vremeplov.
1: E, idemo polako na retro hit ovog petka.
2: Kako to izgleda? Znači, ti i ja se vozimo sada kolima sa svima vama ljudi i pogledamo u retrovizor. Se malo vratimo kroz vreme.
1: U vreme kad se jako dobro džuskalo, čini se.
2: I kad je bila jedna zanimljiva zemlja koja nikad više neće postojati i onda je lepo osjećati.
1: Evo ga ovaj moj mladi jugonostalgičar u studiju. Da, kad smo kod jugonostalgičara, Peđa the Boy i Jugoslovenka je retro hit ovog petka.

0: Petkom u 20 časova. Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
3: Magla Band se ove nedelje nalazi na poziciji broj 5. Čini mi se, ne čini mi se, tako je, ali se pesma zove Čini mi se.
4: Čini mi se, sad te nisam razumela, čini ti se na poziciji broj 5 ili kakav si rebu.
3: Ne, ne, na mesto broj 5 su sigurno, to ste vi ljudi glasali, a Čini mi se se zove pesma. Šta se njemu sve čini, da mi to čujemo.
4: Ajde.

0: lista. Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Ljudi, pre nego što odemo na poziciju broj 4, da vas podsjetimo kako vi možete da učestvujete u top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju. Šta treba da uradite, Sofija?
2: E, svi koji nisu do sada znali da se vi pitate kada je naša nedeljna top 10 lista na Hit FM-u u pitanju, odete na naše društvene mreže, možete na Instagram, Facebook ili TikTok hitfm.rs i tu lepo možete da dajete svoje glasove, svoje mišljenje, da predlažete pesme koje se mogu naći na top 10 listi, tako da ovo su vaši glasovi, a na poziciji broj 4, kako ste vi glasali ove nedelje, Tropico Band sa pesmom Polovna roba.
1: Ajde da čujemo mesto broj 4, Tropico Band, Polovna roba.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3. Mesto broj 3, bronza. Da, sve će to biti aktualno, sad je ovo svetsko prvenstvo, ko će osvojiti bronzu, ko će srebro, ko će zlato.
2: Mi nećemo ništa.
1: Mi nećemo ništa, da, ali mi smo primili jedan gol, što kaže naš kolega do sada, da. Oh. Treća pozicija, Džejla i 1004.
2: Stalno ta hiljadarka, znaš, ima ono, hiljadu je žena, imaš to, pa imaš 1003, ali Džejla je došla do broja 1004. Zašto 1004? Čućemo u njenoj numeri, slušamo mesto broj 3, Džejla Ramović i 1004. Oh.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Dođe meni da vam saopštim ko je na poziciji broj 2, ko je ove nedelje vice šampion liste, top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. I dođe meni da vam kažem da je to Jovana Pajić. Dođe meni. Ovo kao da je dovrši rečenicu.
2: Da, pa možda i jeste. Možda svi treba da shvatimo i da porazmislimo, da malo stanemo, zastanemo, napravimo pauzu. Šta to dođe meni? Znate zašto to kažem, ljudi? Zato što se često zaboravimo da brinemo o sebi. Zaboravimo one male stvari koje nam dan učine lepšim. Ona neka kafica sa prijateljicom ili neki onaj sok od hmelja sa prijateljem.
1: Da.
2: Tako te neke sitnice, manikir, ne znam, čisto osmeh, knjiga, šta god vama dođe da uradite za sebe, vi to uradite, a mi slušamo šta je došlo Jovani Pajić.
1: Ajde da čujemo Jovanu Pajić, dođe meni mesto broj 2.

Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Mesto broj 10, Eni Jurišić, Pjesak. Mesto broj 9, Edita, Livada. Pronađi sreću, baby. U svetu važnih nevoja. Mesto broj 8, Senida i Jadi Šoše, Čista ljubav.

0: Podcast broj 5 Magla Band, čini mi se.
1: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, držim te za ruke.
0: Mesto broj 4 Tropico Band, Polovna roba.
2: 1004 moje rane, nose ime tvoje.
0: Mesto broj 3 Džejla, 1004. Mesto broj 2, Jovana Pajić, Dođe meni. Top 10, hit lista, hit lista. Mesto broj 1.
3: I došli smo do mesta broj 1.
4: 12 points. Na mjestu mom, Jakov Jozinović. Mislim, ne, pukvalno, nije on na mjestu mom.
3: Kako li bi mu bilo?
4: Kako
3: li bi mu bilo na tome?
4: Da li bi se snašao? Mislim da ne bi.
3: Ajde da ga zovemo, da vidimo da bi se snašao.
4: Mogli bi da ga zovemo, zato što je poprilično aktuelan, iz nedelje u nedelju u samom vrhu top 10 liste najvećih hitova. Ove nedelje novi hit na mjestu mom.
3: Jeste.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 10 lista i to bi bilo to od nas večeras.
2: To bi bilo to, uživajte u vikendu, čujemo se sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao!
3: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glasi, rekoh, slušam te. A sa druge strane žice i brate, da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neone.

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš. I nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš.

0: celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.